0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинюся.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
3: В моїх кишенях мушлі і квитки.

0: наше радіо.
1: Шалений біт, та я знову і знову прошу голосніше.
0: Наше радіо. Знай наших. Наш

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Знай наших.
1: Наше радіо. Знай наших.

Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: 15 років любові та турботи з Епік.
2: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
3: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле.
2: Засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Телеведучий Даніель Селем розсекретив рецепт бабусиного сендвіча.
2: Я так сумую за бабусиною їжею, бо це саме смачна їжа на світі. Міжфермерські ресторани відпочивають.
1: Я як згадаю, слухай, теж ці оці варенички бабусині. Але Даніель ж народився в Лівані, і от він поділився бабусиним традиційним рецептом. А якщо ви ще не снідали, друзі, то беріть слюнявчик чи серветочку, розказую. Значить, берете лавашик, намазуйте його соусом з вершкового сиру, соку лимона, олівкової олії і чесничку. Ой-ой-ой. Кладете поверх смажену картопельку фрі. О, Боже, мене слинка додається. Шматочками солоний огірочок, так тоненькими. Завертаєте це все і отак.
2: Так, почекай, це, звісно, це смачно, а м'ясо де? Що це за сендвіч з картоплею фрі?
1: Владі, коли це страва твого дитинства, то ти не думаєш, є там м'ясо чи нема, бо це ностальгія.
2: Ой, може ти й права. От я згадаю якось, коли бабуся готувала вдома бомжики. Знаєш, що це таке? Я не знаю, може в них є і людська назва, але нас називали так. Бомжики? Це такі короткі крутелики з тіста, котрі обсмажуються в маслі, і зверху цукром в кілограму так просто посипаються. І такий десерт виходить.
1: А я, от ти мені розказуєш про свою бабусю, я теж згадую, я пам'ятаю раночок, прокидаєшся в бабусі, а вона, оце так десь півні кукурікають, да, все так і було. А вона вже, значить, гукає тебе на варенички. Бабуся ще казала золото на мене і каже досі: "Золото, йди на варенички". Вони такі зі сметанкою, такі смачні. Ой-ой-ой. От чого в бабусі завжди все смачніше? Як вони це роблять? Як це виходить?
2: Їли завжди все у них. І супи з хлібом з майонезом, вже смажене в купі масла, все.
1: Да.
2: Усюди купа цукру. Ніхто не думав, це можна дитинці, не можна. А молоко вівсяне є, а скільки там калорій?
1: Я оце згадую, думаю, а ми чим будемо радувати своїх онуків?
2: Будемо казати, закажи доставку, там суші по акції тепер.
1: І внук такий: ба, а ти мені сама нічого не приготуєш?
2: Приготую, зараз бабуся відкриє доставочку і вибере тобі гречку з котлетою в хаті позатій.
1: Бостя, страва дня, яєшня, хліб, крем-сир і лосось з авокадо. Ага. А там як їсти, вже самі розберетесь.
2: Ба, ну яка доставка? Ось мені мама розказувала, що коли ти онучкою, то тобі твоя бабуся готувала борщ якийсь. А що таке борщ?
1: Ні, ну чого, можемо залишити ще онукам книжку рецептів від наших бабусь. Але якщо розберуться, бо ми так і не розібралися.
2: Мені здається, це хороший привід, якщо у вас є можливість набрати бабусі, дізнатися сімейний рецепт улюбленої страви і приготувати її.
1: Да, сьогодні, Ростіко, так і скажу, у нас сьогодні замість торімаки бомжички за рецептом бабусі Владіка.
2: Ну клас, ти не пожалкуєш. Але то на вечір, бо там солодкого багато.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзенбанк.
4: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
5: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на допомога.com.
6: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
7: Соціальна реклама.
8: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
7: Соціальна реклама.
0: Реклама.

0: Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефону беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. І... слухай.

0: наше радіо.
1: Пам'ятаєш теплий вечір, ми з тобою вдома.
0: Погода на нашому радіо.
2: У середу, 23 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого, 13-16 з плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ місцями значний, до 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу, 23 вересня, похмуро, 14-16 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
5: Добірка найкращих українських кліпів.
6: Боже мій, як же ти.
7: Моя дама, біда дама, танцювала.
5: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Місто вогні, серце болить, втомлює біль, і ворог не спить. Кулі летять, поки падає сніг, і ворог лежить, мовчить.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Слухай, Владик, я вчора виходжу на вулицю, стоять сусіди вже десь 12 ночі, може, а ні, 11. Приїхали з дачі вони і привезли гору грибів, просто гору.
2: Я якось теж збирав, пішли у ліс і загубились з мамою.
1: Ну, нормально.
2: Вийшли аж увечері, зато грибів було, бо пів лісу обійшли.
1: Так ти що, вже вмієш збирати, виходить?
2: Ні, я вмію губитись.
1: Слухай, ну зараз все сезон грибів. Що не сторіс, то гриби люди збирають. Відкриваєш інстаграм, все в грибах. Я вже й собі думаю, може поїхати вперше в житті попробувати. Але ж я ж не знаю, як це робиться.
2: Ну от як мене мама вчила, вона казала, по-перше, не знаєш гриб, не береш.
1: А або якщо бачите, що поруч людей багато грибів в корзині, вони точно розбираються. Підглядайте і зривайте такі самі.
2: Далі, білий гриб від вас ховається, шукайте і не бійтесь зарослів. Вони десь там і сидять, або під молодими березами.
1: Ой, Владик, бись, що під березами не тільки гриби можна знайти. Люди ж із наливочками їздять на такі грибні пошуки. У мене подружка так робить. Так що там можна кого хоч побачити.
2: Так, слухай далі. Пам'ятайте, що всі гриби їстівні, але деякі тільки один раз. Це важливо.
1: Так, якщо ви не вмієте і не знаєте, як збирати, у наш час он в інтернет заліз, подивився, які можна їсти, які не можна їсти, і все. Або в чата GPT питаєте, він вам все розкаже.
2: І головне, не збирайте гриби біля доріг, промзон і сміттєзвалищ.
1: І обов'язково перевіряйте, чи взагалі безпекова ситуація дозволяє, друзі, йти по гриби.
2: Обов'язково. А якщо раптом ходили і нічого не знайшли, купіть у грибників по дорозі додому. Найкращий варіант. А я, до речі, чув, що треба співати, щоб гриби росли. Ой, білий гриб, виростай вже давай. Білий гриб, я чекаю на тебе.
1: О, Владик, так випускай пісню. Я думаю, що всі грибники так, прям будуть думаєш, іти і слухати цю мантру.
2: Звідки в мене було три корзини, то коли ми з мамою. Я ж ходив, співав, ми загубились.
1: І всі гриби росли, знаєш чого, щоб вискочити і побігти геть.
2: Я не можу це більше чути.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Співачка Таяна зізналась, що більше не хоче заміж.
2: О, значить, у мене є шанс.
1: Так, Владік, вона не хоче заміж.
2: Сонце, ти не зрозуміла. У мене є шанс, кажу тобі. Так, а чого заміж не хоче?
1: Ну, Таяна каже, що зважаючи на свій попередній досвід із чоловіками, вона зробила висновки і тепер хоче конкретики. Щоб чоловік знав, що він хоче, що йому треба, щоб, знаєш, це не лікувати і не рятувати його.
2: Так, а нагадай, скільки? 41?
1: Слухай, ну, Владік, не чемно так. Вона каже, знаєш, що раніше сама себе засуджувала, що вона в такому віці, не була ще заміжня, і до цього віку не змогла побудувати типу стосунки. Але тепер вона нарешті почала відчувати себе самодостатньою і цілісною, і нарешті їй із собою круто, спокійно і цікаво.
2: Так в цьому і проблема, бо жінки зараз всі такі пропрацьовані, самодостатні.
1: Ну, да.
2: Все сама, все так? Сама. Це точно плюс. Але ви не думали, що інколи треба давати ось цю слабінку таку невеличку?
1: Не думали.
2: Щоб у чоловіків була хоча б можливість проявити себе.
1: Та, Владік, тобі треба вчитись знаходити підхід просто до сучасних жінок. Світ не стоїть на місці, розумієш? Ми постійно рухаємось вперед. А ви за нами що, не встигаєте? От, слухай, давайте навчу. Наприклад, от куди ти запрошуєш дівчат на побачення?
2: Так, ну, давай подумаємо. Ресторан якийсь, квіти обов'язково.
1: А от і неправильно. Просто марна трата грошей. Краще запрошуй її сходити в притулок для тварин, наприклад. Погодуєте, погуляєте з тваринками. І це покаже, що ти свідомий, дорослий чоловік. Давай далі. А коли вона каже, що вона захворіла, що ти робиш?
2: Одразу готую бульйон і везу його їй.
1: Ну, молодець, нарешті. Це ти вже в правильному напрямку думаєш. Може, ще захопиш фруктиків, ліків, бо знаєш, як в аптеках зараз дорого.
2: Знаю.
1: А якщо, наприклад, тут вона питає, що між нами?
2: А отут все на бульйоні і закінчується.
1: Владі.
2: Та жартую, насправді кажу все, як є, і все, що відчуваю, бо це завжди класно. Бо якщо брехати на старті, то надалі нічого не вийде.
1: Який ти молодець, Владючок, слухай, але якщо ти їй поморочив голову і сказав, що тобі це не треба, ну, така правда тобі не во благо. От через таких, як ти, знаєш, Таяна заміж і не хоче виходити.
2: Ой, так може навпаки, зі мною не знайомо, тому і заміж не поспішає.
1: Та, Владік, вона поспішає, не поспішає, знаєш, просто ще, мені здається, вона не зустріла того, в кого закохається по вуха. Ми ж знаємо тих, хто був категоричним, казав ніколи. А Всесвіт все бачить, він знає, коли вам людинку підкинув.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Усі види стоматологічних послуг.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
8: Не зупинити осінь.
7: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня Пеперс Клаб, Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо.

0: наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Хотілося б вам сказати прям добрий ранок, але який він добрий, якщо наші сусіди знову заважають нам жити. Тому, друзі, наразі лунає повітряна тривога, будьте обережні, не нехтуйте, будь ласка, обов'язково спускайтеся в укриття і дивіться, куди летить, бо наразі ще дрони летять, будьте обережні, бо я за вас хвилююсь, розумієте, дуже хвилююсь. Ну, а поки ви будете в укритті, я пропоную вам послухати свіжий випуск новин від нашої колеги. А там про те, що 6 регіонів отримали енергетичне обладнання напередодні холодів. А які це регіони? Давайте, будь ласка, послухаємо.
0: Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Розпочну з того, як минула ніч. Від вчорашнього вечора вночі і на світанку ворог шахедами б'є по Києву. У Солом'янському районі горить на території транспортного підприємства, а у Голосіївському – склади і заправка. Напередодні ввечері росіяни вдарили по торговому центрі у Запоріжжі. Попередньо двоє травмованих. І про підтримку міжнародних партнерів. Ще 6 регіонів отримали енергообладнання напередодні холодів. Зокрема, Харківщина, Запоріжжя і Дніпропетровщина. В ці регіони поїдуть трансформатори та інша техніка, щоб легше пройти зиму. Тепер про роботу. У київську підземку шукають працівників. Щоб краще дізнатись про цю сферу, сьогодні і завтра на станції метро «Дарниця» відбудеться ярмарок вакансій. Фахівці чекатимуть з 9 ранку і до 15 години. Про технології у застосунку діє оновлення. Відтепер укласти шлюб можуть люди, які втратили чоловіка або дружину і вирішили створити нову сім'ю. Раніше в такій ситуації українці подавали заяву лише офлайн. Тепер, якщо в реєстрах є запис про смерть попереднього сподружжя, дія автоматично перевірить цю інформацію. Після цього можна подавати заяву. І на сам кінець про важливе. Сьогодні відзначають Міжнародний день жестових мов. У світі існує понад 200 національних жестових мов, а для більш як 90 тисяч українців ця мова є основною. Вона відкриває доступ до культури. Зокрема, у 2014 році в Україні зняли фільм «Плем'я» без жодного слова. А 2 роки тому Євробачення вперше почали транслювати жестовою мовою. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Погода на нашому радіо.
1: Сьогодні їхав на роботу, я вам хочу сказати, що прям прохолодно, а ще така роса, така, знаєте, романтична, приємна. Але я вам дуже раджу вдягатися, бо я прям зайшов в кав'ярню, взяв собі кави, щоб хоч трішки зігріти собі ручки. Бо сьогодні нас чекає вологий і вітряний осінній день. Стовпчики термометрів у більшості областей покажуть прохолодні 13-18 градусів. Лише на південному сході буде тепліше. По всій країні пройдуть дощі, але найсильніші опади зосередяться на лівобережжі. Місцями можливі грози. У Києві буде хмарно, температура повітря в день плюс 15. Але без істотних опадів. Чим не гарні новини, ну?
0: Шоу на нашому радіо.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Відомий комік Роман Щербан одружився.
2: Владік, от ти ж теж комік. Коли я вже про тебе буду такі новини дізнаватися?
1: Відомий
2: комік Влад Солонський одружився.
1: А я відомий і без одруження.
2: Ясно.
1: Мені самому добре. У них було купа зіркових гостей. Наречена була в красивій білій сукні. Рома в красивому, солідному, коричневому костюмі. Вся церемонія була на вулиці. Але саме прикольне, що у них на весіллі були різні фішки.
2: Та ну ясно, він же комік. По-любому якийсь стендап там розповідав.
1: А от не вгадала, Сонечка. У них замість звичайного шоколадного фонтану був фонтан зі сметаною.
2: Шо?
1: А, да? А поряд стояли вареники, які вони в той фонтан макали.
2: А, оце по-нашому. Все плаття в сметані, на брюки вареник впав. Нормальне весілля, і цікаво, і поїли.
1: Таке що, біле на біле, не видно. Нормально. А ще цікаво, він до вівторя йшов під пісню Наді Дорофеєвої «Японія».
2: О, під оцю?
3: Ти моя Антарктика.
2: Боже, який жах. Ну такий романтичний момент. До вівторя. І та він під цю пісню. Ну я при всій повазі до Наді, ну треба, не знаю, може якусь під пляшку фрагаліну вже.
1: Да-да-да. Та чого ж жах? Це ж інтернет-мем. Тим паче це його улюблена пісня. Ну.
2: Але... Яка? Японія?
1: Японія, так. Да, Японія, не пляшка. Але найцікавіше, що особливим гостем на весіллі був їхній кіт Джонні.
2: Кіт?
1: Да-да-да, якого вони взяли на весільну фотосесію і якому вони навіть зробили весільну обручку на шию.
2: Ні, я забираю свої слова про нормальне весілля назад. Це вже якийсь крінж. Може, це їм мило, але може лякатись гучних звуків, там, може, у когось з гостей алергія, а може і мимо лотка сходить, і що, буде весілля з душком трошки.
1: Ой, та може вони у запрошеннях в дрес-коді писали вхід тільки зі своїми домашніми тваринками. І от буде кіт Джонні.
2: Ой, я вже уявляю, як від цього Джонні були думки на весіллі. Він такий сидить і думає: о, фонтанчик зі сметанкою, це для мене.
1: Або я не поняв, що це я один кіт? Як біла ворона, ото сижу. А де кінти мої? Чого не запросили, а?
2: Або я так поняв, що всі ці конверти з грошима це на корм мені, да?
1: Ага, або це несправедливість, самі одружуються, дітей планують, а мене кастрували.
2: Або каже: ой, треба на фотках якось повимахуватись, щоб сусідня кицька Анфіса слегка попускала.
1: Рома, досить фоткатись, налей мені 50 грам валеріаночки, душу погоріть, ну.
2: А потім він такий: так, вони що, і власницю того собаки злого запросили? Він мене так злякав позавчора, піду і сукню помічу.
1: От би було прикольно, насправді, якби наші домашні улюбленці вміли говорити.
2: Дуже прикольно.
1: Я б на цьому весіллі всі сплетні збирав би з ним ходити.
2: Слухай, може вони взагалі новий тренд запустили, і тепер всі будуть грати весілля з хвостатими?
1: От я теж хочу таке весілля.
2: Та ти що?
0: Ранковий двіж. На нашому
4: радіо. Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
8: 15 років любові та турботи з Epic.
9: Купуй у магазинах товарів для дітей Epic, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
8: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
9: Дитячі магазини Epic. 15 років щасливого дитинства.
10: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.ua.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат Вайв Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Реклама.
5: Знай наших.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Так, Владик, у мене до тебе є пропозиція серйозна.
2: Яка?
1: І це не одружитися. Як
2: ну,
1: ти міг подумати?
2: Ну, в тебе ж вже є.
1: Ага. У мене вже є, да. Але в мене нема ранкового гороскопу. А
2: твою
1: я хочу...
2: схему я знаю. Одруження, потім дитина, воно мені не треба.
1: Ясно. А, це то поки що ти молодий.
2: Поки давай тоді з гороскопу почнемо.
1: Давай, розберемося з ним.
2: Так, почнемо з овнів. Це у нас мама Ріка і Тоня Матвієнко. У другій половині дня ви можете змінити своє рішення, пов'язане з роботою. А може ви звільняєтесь чи що?
1: Та ні, ну, о... не треба звільнятись. Треба йти по кар'єрних сходах до гори. Ви що?
2: А, точно.
1: Тельці, серед них Влад Солонський і Святослава Карчук. Частина обмежень в ідеях для творчості можна спокійно прибрати, не створивши жодної проблеми.
2: Ну, я тоді все приберу і проблем не буде.
1: Так,
2: ніякої творчості.
1: Прибери спочатку в себе на столі, Владичок.
2: У мене все прибрано.
1: Такий безлад.
2: Так, так, близнюки. Це у нас Павло Зібров і співак Велбой.
1: Так.
2: Цей день може принести ситуацію, де одна і та сама фраза матиме для двох людей абсолютно різне значення.
1: Опа, значить так, ситуація, різне значення. Ну ви подумайте, це натяк на якусь романтику.
2: Це значить Таро нагадало щось.
1: Да. Раки, серед них Артем Пивоваров і Володимир Дантес. Не обов'язково переконувати сімейне коло у правильності свого рішення, просто йдіть вперед.
2: А вони потім так здивуються вашому успіху,
1: вони потім
2: взагалі...
1: так вас будуть обговорювати,
2: Боже,
1: коли ви поїдете.
2: Боже, Владик, на що мені, ми оце тобі казали.
1: Ой, це просто така життя.
2: Так, Леви, це у нас Сергій Жадан і Клавдія Петрівна. У стосунках ви можете опинитися у незвичайній ролі. Не того, хто веде процес, а того, хто спостерігає збоку.
1: А головне, знаєте що, ну, точніше, не головне, а прикольніше. Просто стояти, спостерігати збоку. А потім я ж казала.
2: Так, головне, щоб ваша людинка з іншою людинкою не гуляла, а ви на це все
1: спостерігали. Діви, серед них Джамала і Максим Бородін. Можливо, найкращим рішенням в роботі стане залишити щось не ідеальним, але готовим до використання.
2: О, це як коли я тартар готую сирове м'ясо.
1: Тартар, таро, Владик,
2: не ідеально, не смажене, але вже можна вживати.
1: Понятно.
2: Так, Терези, це у нас співачка Кола і Андрій Данилко. Тереза може знадобитися відстояти не свою думку, а право іншої людини на позицію.
1: О, вам сьогодні треба буде когось захистити, Терези. Ну ви, будь ласка, з цим справтесь. Добре, не
2: підходите до нього, кажете, що
1: слагенько.
2: Ти, тютя, давай, вже тут свої 5 копійок вставляю так.
1: Ну майже, Владик, майже про це, да. Скорпіони, серед них Ярмак і Дзідзя. Є ризик, що останнім часом ви себе загнали, і варто нарешті видихнути.
2: Ну, звісно, друзі, варто вже видихати, бо середина тижня. Вже треба трішки... Ви не розганяйтеся.
1: Ось вдихнули, видихнули.
2: Так, стрільці, це у нас Соня Купенко і Іван Люлєнов.
1: А ну.
2: Нове знання може виявитися корисним в ідеях для творчості.
1: Так, сьогодні ж Іван Люлєнов до нас прийде в гості в 10:30. Друзі, ось що це коїться, зацвіла шовковиця, ще й разом з Брикульцем.
2: А запитаємо про нові ідеї в творчості.
1: Ой, позапитуємо, да. Козероги, серед них Христина Соловій і Олександр Русик. Вам буде корисно прямо сформулювати критерії завершення робочих задач.
2: От прямо кажете, я вже все зробив, я можу йти додому.
1: Отака критерія.
2: О 10 ранку, тільки прийшли. Водолії, це у нас Тіна Кароль, Жан Білінюк
1: і Брикулець.
2: І Брикулець, котрий сьогодні також до нас прийде. Один маленький експеримент дасть вам більше інформації про другу половинку.
1: Головне, щоб це був не хімічний експеримент, бо ще й хату спалити.
2: Так, Соня, кохання – це хімія, якщо що, не забувай.
1: Владик, я пам'ятаю, риби, серед них Оля Фреймут і Віталій Козловський. Вам потрібно вирішити, що варто залишити приватним, а що вже час озвучити.
2: Ну, фотки приватними залишаються.
1: І зарплату приватну.
2: Да, а компліменти можете озвучувати. І гороскоп для всіх – все зараз у ваших руках.
1: О, нема що додати навіть. Ну. Тримайте тоді міцніше.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар Брейн.
4: «26 літрів?
5: Подарунок!
4: 26 переможців?
5: Щодня!
4: А ВОК?
5: Теж 26!
4: Хо-хо!
5: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК! 26 років разом! Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК! 26 років разом з ВОК – це ок!

0: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
1: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
0: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама. Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ні, ну ви бачили цього Владіка, як в ресторані сидить. Кава, значить, стоїть на столі, а поруч водички собі набрав. Боже, просто ніжність. Ти знаєш, що це в ресторанах, да, подають таку каву і водичку?
3: Ні, я ж працював там 6 років, я не знаю, що там робиться. Хочу сказати, що водний баланс треба підтримувати завжди, друзі, це обов'язково.
2: Особливо в таку погоду, друзі, я вам зараз і розкажу, тому слухайте уважненько. Сьогодні нас чекає вологий, вітряний осінній день. Стопчики термометрів у більшості областей покажуть прохолодні, плюс 18 максимум. Лише на південному сході буде тепліше. По всій країні пройдуть дощі, але найсильніші опади зосередяться на лівобережжі. Можливі там навіть грози.
3: Ой-ой-ой.
2: Сьогодні будьте уважні. Ну, в Києві сьогодні буде хмарно, але от зараз прямо сонечко. Температура повітря в день синоптики обіцяють максимум плюс 15. Станом на зараз в центрі Києва плюс 8, а от опадів ніхто в Києві не очікує.
3: А може я очікував?
2: Владік, ти краще б очікував, як би нам оце відзначити сьогоднішній день такий.
3: Який день? Що, свято якесь?
2: Ну, такий цікавий.

0: ж мені ніхто тортик не приніс. Ну, на я стол тобі... будемо накривати?
1: Я тобі накрию стіл, але після того, як я тобі скажу, що за день. Сьогодні день осіннього рівнодення. Ти знаєш, що це таке?
0: Це треба в день рівно ходити, що осанка там, да? Оце все стало.
1: Майже, я так і знала, що ти нічого не знаєш. Так от, я тобі обов'язково за 3 хвилинки повідомлю, що таке день осіннього рівнодення, що треба робити, а що не треба робити.
0: Давай, цікаво.
1: І загалом поговоримо про це, як нам буде вставати завтра. Ну, за 3 хвилинки, дочекайся.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Владик, ти в курсі, що сьогодні день осіннього рівнодення?
2: Так, це що, свято якесь? Скидуватись треба? Ні, там я не розумію. Якщо чесно, я просто ніколи не розумів, що це означає.
1: Ну, якщо простими словами, то після осіннього рівнодення день стає коротшим за ніч.
2: О, це тепер я буду це прокидатися на роботу, ще темно, да?
1: Ну, виходить, що так.
2: Ага, тепер і вранці буду казати добрий вечір. А приходять з роботи, вже темно. Але на дівчат зато більше часу буде. Он плюс такий знайшов, а?
1: Ну, а тебе всі думки, Владик, про дівчат. Ну, я не можу ставити.
2: Так, а я правильно зрозумів, що це ніч і день змін одне одному передають, чи як?
1: Ну...
2: Бо влітку було ж навпаки, день довший за ніч.
1: Все правильно, молодець. Ну. От, наприклад, приходить ніч до дня і каже, ой, блін, знов до 7 ранку працювати, я вже й відвикла за цей час.
2: Да, а день їй каже, так, слухай правила, записуй, тут багато що помінялось. От комендантська година тепер коротша.
1: А ніч йому відповідає... Ой, тільки моїх не чвари за те, що їдять після 18-ї. Для них це ще білий день.
2: Да-да-да. А день такий, ти там не лякайся, ніченька. Якщо бігуни в парку в темряві будуть бігати, вони не слідкують, коли сонце встає. Вони звикли це о 5-й ранку з півнями прокидати сіпи. За те день, а день такий, за те день я тепер всім допоможу виспатись, бо темніти раніше буду і всі раніше спати лягатимуть. Ага. А, класно. А я оце думаю, може ми перейменуємо наше шоу?
1: Як це?
2: І будемо не ранковий двіж, а вечірній двіж.
1: А,
2: ну, бо виходить, будемо виходити в ефір, коли ще темно на дворі.
1: До речі, я знаю, що в день осіннього рівнодання є така прикмета, якщо ти ввечері з'їси щось із медом, ну все, що завгодно, взагалі, от все, що хочете, їжте з медом, то це принесе удачу і достаток.
2: Ой, Соня, ти мені вже розповідала за свої дієти, то в тебе була арбузна дієта, то медова тепер, да?
1: Немає медової дієти, це прикмета така, ти ж хочеш, щоб в тебе удача і достаток були. Твої... От, будь ласка, їдь сьогодні з медом хліб.
2: Твої ці прикмети, о, їх достовірність...
1: До речі, я бачила, що помідори з медом дуже смачно.
2: Друзі, якщо ви не чуєте, Соня в мене чуть-чуть тютю, поїхала головою. Твої прикмети оці, достовірність, їх ще треба перевірити. Ти розумієш? А от що точно принесе удачу ще й нашим слухачам, це наша гра «Давай доспівай». У нашій грі треба продовжувати класні українські пісні.
1: Друзі, давайте швидесенько, беріть телефончик, тако, пишіть «Хочу грати» і відправляйте нам на номер Viber або WhatsApp. Будемо привіти в прямому ефірі передавати.
2: І номер, Соня, номер запам'ятайте.
1: Давай.
2: 067-009-107-9.
1: Чекаємо!
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Солодкоріччя Уверос. Ковбаса Старокиївська від Алан зі знижкою 50%. Всього 179,90 за 330 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Верос.ua.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Давай доспівай на нашому радіо.
1: Ну який гарний настрій, коли починається наша гра «Давай доспівай». У ній треба продовжувати класні українські пісні.
2: А в тебе, Владичек, ще більше настрій підніметься, як я тобі скажу, хто у нас на зв'язочку.
1: А, ну?
2: А з нами на зв'язочку Лариса з Київської області. Лариса,
1: доброго ранку, Лариса.
3: Доброго ранку, мої любимі телеграмі.
2: Як там настрій ваш? Розказуйте.
1: Дякую.
3: Позитивний настрій.
2: Да?
3: Незважаючи на всі тривоги, тримаємось, да.
2: Ой, це
3: збираємо
2: точно.
3: Грецькі горішки, намагаємось забезпечити себе фінансово.
1: О, це у вас, всі руки чорні, да, зараз?
3: Ні, я в рукавичках.
1: А, от ви вже знаєте, як це робиться, бо я в дитинстві, коли збирав, у мене все зелене було.
3: Ну, і совковиця, чорні ручки були.
2: Лариса,
3: ми проходили.
2: А ви сказали, що ви хочете себе оце якось трошки забезпечити фінансово. Ви продаєте горіхи?
3: Да,
2: а скільки
3: там
2: коштує зараз купити горіхи?
3: Ну, по-різному. Якщо їх довести до стану бабочки, то можна заробити 120 гривень на кілограм мінімум.
2: А скільки у відрі кілограмів?
3: Ну, заздалегідь 10.
1: Лариса, новий бізнесмен.
3: Звичай, смотря, яке відро.
2: Ага.
3: Ні, це в мене чоловік займався, коли був. Не там.
2: Да, ага. Лариса просто в Збройних силах України чоловік.
3: Да, да.
2: Так, а зараз ви, коротше, перейняли і збираєте горіхи. Так і що, у вас там багато горіхів? Скільки мішків назбирали вже?
3: Трошки є, завдяки своєму татові, який забезпечив.
2: Насадив.
3: Да, насадив, забезпечив мене заздалегідь наперед.
2: Лариса, а
3: про моє майбутнє.
2: Бачите, як прекрасно вийшло? А ви за грибами не ходите? Зараз же сезон грибів?
3: На жаль, ні.
1: А от скажіть, ви
3: у
1: оце
3: нас така місцевість, що треба далеченько йти, а
2: правильно,
3: я просто боягузка сама це робити.
2: Я така, як і ви.
1: А тоже. Ви з горіхів робите, оце, знаєте,
2: настоянки,
1: горіхи, мед,
2: а,
1: туди оце все залить в банку, перемішать і на 3 роки десь залишить.
3: Ні, на жаль, ні.
2: Лариса, слава Богу, хай ваші горіхи продаються якомога більше. Ми вами пишаємось, бо ви молодець. Давайте грати з нами в гру. Давай доспівай.
3: Да, це тата, подяка йому також.
2: Ми, да, ми ж підтримуємо вас, ви ж знаєте. Правила, нагадаю вам, будете продовжувати українські пісні. Ви готові, Ларис?
3: Готова.
2: Тоді гра почалась.
3: Дякую.

0: Да.
1: Так, Лариса, варіанти. Нема грошей, залить повний бак.
2: І до чого тут червоний мак?
1: Або я по гороскопу рак.
0: Ох, до чого ж ти червоний мак?
1: Давайте перевіряти.
2: Клас.
1: Ну, впевнено, ви забираєте перший бал.
2: Але мені найбільше подобається, що Лариса доспівує пісні. Ларис, от у вас і голос, і слух, і пісні ви знаєте.
1: І горіхи є, так?
2: І горіхи. Давайте за другим варіантом іти.
3: Ти мій світ, ти мій день, чи земля моїх легень, чи мій біль, чи мій я.
1: І так, варіанти. Дуже нравиться наряд.
2: Або з'їв три бургери підряд.
1: Або ти мені почти як брат.
0: Дуже подобається наряд.
2: Ну, Лариса,
0: це брикулеці, що я не
2: помиляюсь. Лариса, ви просто здивуєте нас кожну секунду і все більше і більше. Давайте перевіримо, чи правильно ви відповіли.
1: Ну, Лариса, я не знаю, що ви там, коли збираєте горіхи, скільки ви пісень слухаєте на день, але знаєте ви все.
2: Ларисочка, ми вас вітаємо, абсолютна переможниця в нашій грі. Клас! Передавайте привіти, кому бажаєте.
0: Та, в першу чергу хочу побажати всім вашим радіослухачам і взагалі нашому мирному народу миру нам усім, достатку, благополуччя і окреме вітання своєму коханому чоловіку, хай його Боженька оберігає, і всім нашим Збройним силам також Божої опіки. Дякуємо за захист, дякуємо за те, що ми маємо кожен ранок прокинутися і задовольнятись, всі свої потреби, емоції позитивні отримувати. Ну, головне, мирного неба нам усім.
1: Лариса, ви неймовірна.
0: Це побажання на сьогоднішній день для
2: ми
0: всіх.
2: Ми вас міцно обіймаємо.
1: Дякуємо
2: бажаємо
1: вам,
2: щоб вас ручки не боліли і горіхи продавались. Цьом, па-па!
4: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. «Новус». Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Він один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
8: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням. Ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Oxford Medical.
4: 204-40-40. Реклама. На нашому радіо.
10: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про наслідки російської атаки на Київ. У Дарницькому районі ворог вдарив об'єкт транспортної інфраструктури, а також по автозаправній станції. Попередньо є одна постраждала людина. Перед цим ворожий дрон влучив по заправці в Голосіївському районі. Тепер про політику. Україна та США обговорили можливість енергетичного перемир'я. Тепер Вашингтон має передати відповідну пропозицію Росії. Також президенти України та США погодились, що війну краще закінчити до зими. Про це сказали вчора на поля Генеральної асамблеї ООН. Далі про роботу медиків. Під час ракетної атаки і червоного рівня небезпеки бригади екстреної медичної допомоги будуть виїжджати на виклики. Якщо вони їдуть на місця обстрілів, тоді враховують інформацію, чи безпечно на цій локації і чи немає загрози повторного удару. Прийом пацієнтів, які потребують невідкладної меддопомоги, відбувається незалежно від жовтого чи червоного рівня загрози. І про справи шкільні. Вчителі можуть скорочувати тривалість уроку до 35 хвилин. Це при умові, якщо бачать, що учні втомились. У Міносвіти пояснюють, головне не дотримання фіксованих 45 хвилин уроку, а якісне засвоєння навчального матеріалу. І наостанок, сьогодні маємо осіннє рівнодення. День і ніч будуть майже однакові за тривалістю. Попереду довші вечори і прохолодніші ранки. Для одних цей період означає завершення польових робіт, збір урожаю і підготовку до холодів. А для інших – можливість залишитись вдома у теплі, увімкнути улюблені серіали і насолоджуватись гарячими напоями. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Ранковий двіж. Погода на нашому радіо.
2: Я навіть не можу тобі пояснити, як, наскільки я люблю снідати. От, і от я зараз дивлюсь на погоду, і як би класно було зараз, знаєш, в ковдрі десь сидіти, снідати. Гаряча кава, круасани. Ну.
3: Сидіти на вулиці на холоді, снідати. Та що ж романтика, мерзнуть, Соня? Вилка та холодна, боже, пар з рота йде.
2: Та. Слухай, не так все і погано по погоді, послухай, будь ласка. Сьогодні нас чекає вологий і вітряний осінній день. Стовпчики термометрів у більшості областей покажуть прохолодні 13-18 градусів. Лише на південному сході буде тепліше. Але ж буде тепліше, Соня. Чуєш, по всій країні пройдуть дощі, але найсильніші опади зосередяться на лівобережжі. Місцями так. Можливі грози.
3: Добре, що ми не на правобережжі.
2: Ну, а у Києві буде хмарно. Температура повітря в день плюс 15 і без істотних опадів.
3: Та ну, я не знаю, наскільки воно ще буде хмарно, але от зараз сонечко, та я бачу у віконечко, і так прикольно за цим спостерігати.
2: Я, до речі, згадую, як я оце, знаєш, ходив в школу постійно.
3: Ой,
2: восени,
3: да.
2: Коли все сипеться. А у тебе в школі була столовка?
3: Була.
2: І як там годували?
3: Ну, то так, то сяк. А чого ти питаєш?
2: А я от побачив новину, що батьки оцінили якість харчування дітей у школах.
3: Опа-па, mm-hmm. Які там оцінки поставили батьки? Гарно годують наших діточок?
2: А які оцінки, чи гарно готують, розкажу тобі за кілька хвилин у нашому батьківському чаті.
3: Дочекайся. Давай, давай, поговоримо.
0: Шоу на нашому радіо.

0: «Батьківський чат» на нашому радіо.
1: Батьки оцінили якість харчування дітей у школах.
2: Ой, Боже, мої ніжні. Коли я вчилась в школі, ні в кого не питали, ні в мене, ні в батьків. Чи подобається мені ця перловка з буряком, чи ні?
1: Ну, Соня, в 1961-му, може, так і було. А зараз уже дітям у школах меню розробляють, щоб вони не їли шкідливу їжу.
2: Нічого собі. Ну, дитинство забирають, як я ж кажу. Та, слухай, бачила я це меню. Минулого тижня новина облетіла всі ЗМІ, де дітям на обід поклали морквину величезну, кусок хліба і кусок запіканки. От стараються над обідами.
1: Ну, на це вже відреагували. І от думаю, що саме через такі приколи і почали проводити опитування, щоб дізнатися, як якість їжі. Понад 80% батьків позитивно оцінюють усі 7 аспектів шкільного харчування. Так. Від умов у їдальні та розміру порції до якості та смаку страв. Тобто там такий перелік.
2: В моїй голові опитування серед батьків виглядає так, знаєш, запрошують їх всіх в столовку, накривають, значить, великий довгий стіл і далі починається майстер-шеф.
1: Та виносять по черзі страви і вони оцінюють,
2: да.
1: Сидять такі.
2: А це свіжоспечений хліб із домашнім маслом по рецепту минулого директора школи.
1: Це доволі тонкий смак, нагадує мені мою школу. Лишаємо.
2: А це зварені у фільтрованій воді макарони зі звичайного тіста і сосиски, а не просто з куркою, а з додаванням телятини. Особливість цієї справи і її витонченого смаку в тому, що все це вариться годинами в одній каструлі.
1: Так, це точно. На мастер-шеф. Це, і знаєш, як реагують?
2: Да.
1: Цікаво. Розумію, що на це витратило дуже багато часу. Теж хай буде.
2: Да. Чайні церемонії доготовують на очах батьків за технологією оці, знаєш, випрацьованої роками. Розливають по граноним склянкам залізним аполлоником.
1: Да, і в кінці самим класним кухарям батьки кажуть: на балькон. Але я радий, що... Да. Але я насправді дуже радий, що дітям розробляють меню, а не як ми, знаєш, їли те, що знайдемо. Ну, ладно, це вже грубо, я прям кажу. Але що купимо на 2 гривні? Що надсилали нам батьки, давали з собою в школу?
2: Да, ну, що насипали там в столовці та їли перловочку з бурячком. Да. Друзі, а напишіть нам, будь ласка, в наш батьківський чат, чи ви задоволені харчуванням своїх дітей у школах?
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші
2: фоточки
1: історії.
2: Фоточки поскидайте.
1: Обов'язково. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
2: І номер запам'ятайте 067-009-107-9. Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер. Реклама. На нашому радіо.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Фері 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
10: 15 років любові та турботи з Епік.
11: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
10: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
11: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
12: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.ка.
10: копіюють.
12: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua». Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
13: Реклама.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Ось тако сиджу і не знаю, що робити мені сьогодні, Соня. Може, накидаєш мені ідей?
2: Я тобі підкажу.
1: А отак, скажи, ногу сьогодні можна підіймати? Ні, на шпагаті.
2: Ногу можна підіймати, але є те, що заборонено суворо робити, Владичок, щоб потім ножки твої не боліли, щоб
1: ти
2: зміг підіймати.
1: Ну, давай, розказуй.
2: Наші народні лайфхаки, друзі, розпочнуться з того, що сьогодні заборонено. Так от, заборонено вирушати в далеку дорогу. Вважається, що все може закінчитись невдачею.
1: Якщо я далеко від роботи живу, мені можна додому?
3: Відпустіть мене додому.
2: Тобі не можна було на роботу їхати тоді, виявляється.
1: Я поняв.
2: Також не можна брати або давати гроші в борг, тому що це принесе фінансові труднощі.
1: Ну, було б що давати. Давай почнемо з цього.
2: По-перше, да. По-друге, було б що брати.
1: А от чекаємо, хто поверне. Отак.
2: Також не можна скаржити сьогодні на життя, друзі. Інакше це приверне нові проблеми.
1: Та як можна скаржити? Життя прекрасне.
2: Це факт. Можна тільки на сусідів скаржитися. А на життя скаржитись не треба. Треба дякувати Всесвіту за те, що він для вас робить. Що треба робити? Хочеш дізнати, Сладіку?
1: Давай.
2: Цього дня потрібно підготувати будинок до холодів.
1: О, це треба знайти когось, щоб тепло було вдома, да?
2: Ну,
1: обійматись там.
2: Для кожного різні способи, як підготувати будинок до холодів.
1: Зрозумію.
2: Також гарною справою вважається зробити вдома генеральне прибирання і викинути всі непотрібні речі.
1: Непотрібні речі. Що в мене не потрібне? Так, ну їжа в мене ще є. Консервація
2: потрібна?
1: Є. Да, ну так, вроді
2: виходить, все. Що все потрібне. Добре.
1: Ну от носки з дірками
2: повикидай. Також запрошувати треба близьких і родичів і частувати за щедрим столом. Вважається, що чим більше страв, тим більше в житті буде добробуту. І на удачу потрібно пригостити всіх яблуками.
1: Так, ну у мене вся рідня в Запоріжжі, то мені треба когось запросити сьогодні.
2: А ми що, тобі
1: сьогодні?
2: З Санею, нашим звукорежисером, не рідня?
1: Та як, ви мені брати і сестри.
2: Ну так, це ж рідня.
1: Давайте сьогодні до мене на стіл бігом.
2: На стіл, Владик, я не погоджуюся.
1: Я поняв.
2: Тільки під стіл.
1: Тоді я Ростіку твоєму дзвоню.
2: Добре.
1: Так, давайте підсумуємо. Що ж не можна робити сьогодні? Вирушати в далеку дорогу,
2: так.
1: Брати або давати в борг та скаржитись на життя.
2: Yes.
1: А можна це підготувати будинок до холодів та після цього запросити близьких, рідних.
2: І нагодувати їх яблучками смачненькими, друзі. Щоб всім сьогодні було солодко.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Від творців «Приват-24».
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
0: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
7: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули 400 мг, RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, RPUA 6313-002 від 12.06.2017.
6: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас за додаткову та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Владик, давай, що ти сидиш? Давай вже швидше.
3: Що швидше?
2: Що швидше? Розказуй погоду, що ти.
3: Мені жінки так не кажуть, Соня.
2: От того й не кажуть, Владик, бо ти дуже швидкий.
3: Давай краще погоду розкажу. Сьогодні нас чекає вологий і вітряний осінній день. Стовпчики термометрів у більшості областей покажуть прохолодні 13-18 градусів. Лише на південному сході буде тепліше. По всій країні пройдуть дощі, тому, друзі, не забувайте парасолі. Але найсильніші опади зосередяться на лівобережжі. Місцями можливі навіть грози. У Києві буде хмарно, температура повітря в день плюс 15, але, що саме цікаве, без істотних опадів.
2: А зараз знаєш, скільки в Києві? Плюс 10.
3: О, це вже ось зима вже, да, на носі?
2: Да, це точно.
3: Я поняв.
2: Слухай, Владик, але в мене для тебе є така новина із світу шоу-бізнесу.
3: Яка новина?
2: Я сама, коли її побачила, була в шоці. Значить, співачка Тоні Матвієнко розказала про те, що в неї були стосунки із Олександром Пономарьовим.
3: Що? У неї ж є чоловік.
2: Я, якщо чесно, сама була в шоці, але да, оце, ну, таке було.
3: Так, а що там за деталі?
2: А я тобі розкажу, що там за деталі, як взагалі вони прийшли до того, що між ними має щось бути. За кілька хвилин дочекайся.
3: Давай, чекаю.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Співачка Тоня Матвієнко розказала правду про їх стосунки із Олександром Пономарьовим.
2: Що? Так вони ж є чоловік, Арсен Мірзоян. Чи я щось пропустив?
1: Ні, ну трошки пропустив, Владичок, саму малость. Так от, Тоня Матвієнко, вона колись була учасницею «Голос України», а Пономарьов був її тренером. І вона співала йому романтичні пісні.
2: Так це виходить, що у нас могла бути інша зіркова пара в шоу-бізнесі?
1: Та ні, та ніякого роману там не було. Це тебе так заінтригувало. Це була постанова.
2: Це обман, я поняв.
1: Він, типу, був, але це була постанова. Сценаристи вигадали, що Пономарьов, значить, він сидить у журі, а Тонечка така виходить на сцену у весільній сукні і до нього підкатує. А Пономарьова попросили, щоб він підіграв Тоні, щоб вийшов трошечки, потанцював з нею.
2: Да,
1: там, ну,
2: Соня,
1: таке.
2: Я не знаю, на що ти це робиш, що це розбиваєш мені рожеві окуляри. Я ж вірю в усе це. А заради чого тоді це все дивитись?
1: А ти прикинь, як самим артистам все це, Владік, у них сім'ї, діти, а їм треба відігравати, що вони в Пономарьова закохані. Ну, просто подумай.
2: Ну, якщо вони хочуть популярності, то їм же ж треба підігравати трішки, ні?
1: Ну, да. Ну, мені здається, що вмовити Матвієнко от було нескладно, знаєш? Тому що для артиста головне? Та пісню заспіваєш її, і все. Я думаю, що сценаристи, вони її підкупили і переробили її пісню оцю, і отак співали її.
2: А ну.

0: Вау! Краще б вони тебе на голос країни запросили, Соня.
1: А я, до речі, хотіла цього року піти, але, блін, провтикала з датами. І все, і тепер чекаю наступного року. Подавала заявку, а позавчора закрилось.
0: Ти, принцеса, головне, коли заявку подаватимеш, не вказуй, наскільки ти гарно співаєш. Кажи, що ти готова цілуватись з усіма підряд.
1: Здрасте, Владік. Ну, що я така?
0: Цілую всіх і ваби, Ростіку, ми це не скажемо.
1: Побійся Бога, пожалуйста, Владічок. Давай краще запроси наших слухачів пограти в ХЗНО. Хто зможе наше обіграти, де треба неправильно відповідати на наші запитання.
0: Тому, якщо хочете пограти з нами, весело провести час, передати привіти в прямому ефірі, то скоріше пишіть нам на Viber або WhatsApp.
1: І номер, будь ласочка, запам'ятайте, він дуже легенький. 067-009-107-9.
0: Чекаємо.
2: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Солодкоріччя Уварос. Форель слабосолена від Айсберг зі знижкою 50%. Всього 163,90 за 150 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varos.ua.
2: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм».

0: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня Пеперс Клаб, Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: на нашому радіо.
1: Соня, ну скажи мені, що зараз на вулиці?
2: Зараз на вулиці, ну, осінь, сонечко.
1: Осінь, молодець, правильно. Так. А якщо осінь наступила,
2: то що, екзамен?
1: Да, то що треба підтримувати?
2: Треба підтримувати одне одного.
1: Ну, це я підтримую.
2: Так.
1: Але імунну систему, не забувайте. У нас вже змінився повністю сезон.
2: Все, в мене вже волосся почало випадати, до речі, на осінь. Ти не ж смійся, чого ти смієшся? Я тобі серйозно кажу.
1: Так ми тобі з цього волосся перуку зберемо.
2: Це мій чоловік каже, я можу зібрати з твого волосся вдома, ще одну тебе. Так от, коли оце з літа на осінь переходить, у всіх страждає імунітет, це правда. І от у жінок, там, напевно, і чоловіків випадає волосся, справді.
1: І от
2: це
1: я зараз
2: перехідний
1: вас
2: період.
1: Врятую, бо я знайшов декілька важливих правил корисних, тому послухайте мене.
2: Так,
1: давай. По-перше, потрібно, щоб було збалансоване та сезонне харчування.
2: Збалансоване і сезонне?
1: Так, да, це як у нас білок, пити? Наприклад. А. Білок повинен бути в організмі завжди. Mm-hmm. М'ясо, риба, бобові якісь, це прямо основне.
2: Так.
1: А по вітамінним, що ти питаєш, Соня, то це якісь сезонні штуки. Це у нас гарбуз, морква, там багато.
2: Гарбуз – це вітамін?
1: Ого, ну, да, вітаміну А це дуже відкриття. Багато.
2: Ого,
1: да. І він, до речі, я
2: знаю. Вітамін ОГО в якому є фрукті?
1: Це вже в пиві. Да. Потім дуже важливий сон, щонайменше 7-8
2: сон.
1: Годин, але ми українці, друзі, тому ми шукаємо, ми їх розбиваємо, скажімо так, по добі. Ну і ще дуже важливо, щоб був, я не знаю, як це з погоди домовити, світловідні.
2: Світловідні?
1: Бо нам, да, бо нам постійно треба отримувати від сонечка вітамін Д, це дуже важливо.
2: Да, і дихати свіжим повітрям. Тому, друзі, якщо у вас є робота і ви на неї ходите, то сьогодні, будь ласка, скажіть шефові, чув на нашому радіо.
1: Даю тобі, до речі, класну пораду. Соня, я розумію, що ми з тобою працюємо вранці, але от одразу після роботи краще гуляти в першій половині дня.
2: А, та ні, в мене є порада
1: для себе.
2: Це
1: регулює біоритми, і тобі легше стає.
2: Я просто щоразу після роботи одразу йду спати додому.
1: Я поняв.
2: Це теж допомагає.
1: Денний сон теж корисний, не забувай.
2: 20-30 хвилин, друзі, найкорисніший. Так що піднімайте собі імунітет, виходьте на вулицю, дихайте свіжим повітрям, пийте щось тепленьке, смачненьке, і буде всім нам щастя. Цьом.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Це агент Копито. Місія «День народження Master Zoo» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Master Zoo знижки до мінус 70 і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
6: Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ, medicalplaza.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
8: Ти слухаєш
10: наше.
8: Наше.
10: Наше
8: радіо.
10: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
0: Наше Радіо.
1: Знай наших.
2: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
0: Ранковий двіж.
2: На нашому радіо.
3: Так, ну у нас о 9-й годині була рубрика «Батьківський чат», у якій ми питали наших слухачів, чи задоволені ви харчуванням ваших дітей у школах.
4: А от нам написала Оленочка, пише, загалом харчуванням задоволена. Донька сама каже, що все смачно, але вдома просить приготувати таку смачну гречку, тільки щоб вона була як у школі. Схоже, я програла кухонну конкуренцію.
3: Таку саму гречку.
4: Оце да, оце да, оце Оленочка да. Це значить, що дуже смачна гречка.
3: А в мене бувало таке, в мене колись так в школі годували, що я приходив до мами і казав, мама, тебе, звісно, все смачно,
4: але
3: можеш дізнатися, як там, да, от зробити о, цю запіканочку.
4: Собі.
3: Ні, ну, але все інше, мама було вау. Так, і нам ще написав Валентин. Я задоволений, але малий має одну претензію. Коли в меню його улюблена страва, він з'їдає все за 5 хвилин. А коли не улюблена, раптом переходить на інтервальне голодування.
4: Ой, слухайте, я не можу з тих дітей, вони такі смішнючі. Це що, щось із чимось.
3: Я пам'ятаю, колись у нас була ярмарка в школі.
4: Ой, в мене теж була, звісно.
3: Виставляєш, да, дуже багато їжі, і кожен, всі приносять своє.
4: Да.
3: І мені дали гроші, і я купив яблуко. Приношу додому, і мені мама як дала по жопі, каже, яке яблуко, у тебе яблуня росте, нас ти купив яблуко.
4: Це ти, звісно, в лоні
3: п'ють.
4: Друзі, спасибі вам за ваші історії, ми їх обожнюємо. А давайте прямо зараз разом послухаємо свіжий випуск новин від нашої колеги Лілі Гончарук, а там про роботу. Аналітики назвали найоплачуваніші вакансії.
3: Цікаво.
4: Цікаво, що ж там за вакансії, там по 110 тисяч комусь платять, давайте почуємо кому.
2: Новини на нашому радіо.
5: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук, розповім про останні події. Вранці росіяни скинули 4 авіабомби на житловий сектор в Ізюмі на Харківщині. Такого ж удару завдали вчора ввечері. Загалом 8 постраждали, горіли приватні і багатоквартирні будинки. У Києві через дронові атаки 3 постраждалих, 2 у тяжкому стані. Росіяни били по заправках. За добу на Київщині окупанти пошкодили 18 об'єктів, травмовані 3 людей. На Херсонщині антидроновими сітками захистили вже близько 300 кілометрів. Ці конструкції рятують життя. Ворожі безпілотники з вибухівкою плутаються в сітках і не досягають цілей. Їх встановили на маршрутах, якими щодня їдуть цивільні медики та рятувальники. Тепер про роботу. Аналітики назвали найоплачуваніші вакансії. Найбільшу зарплату пропонували керівнику відділу продажів – 110 тисяч гривень. До топ-5 увійшли будівничі професії. Цим працівникам готові платити 80 тисяч гривень. Найбільше вакансій за останній час було для продавців. Далі про примхи погоди. Одягаємось тепло. У наші регіони прийшов циклон з Чорного моря. Очікуються дощі і штормовий вітер. Обов'язково парасольки треба захопити жителям Сумщини, Полтавщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Харківщини. Тут очікують найбільше дощів. Тим часом у Карпатах на вершині Піп-Іван сніжно та хмарно. І наостанок українська кліпмейкерка, режисерка зняла рекламу для найпопулярнішого смартфона iPhone 18 Pro від Apple. Ролик від Тані Муїньо отримав назву «Нічні рухи». До речі, режисерка створювала кліпи для Леді Гаги, а також The Weeknd. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
2: Погода на нашому радіо.
3: Так, ну, така погодка у нас сьогодні романтична, да,
4: Соня? Ладік, я не можу
3: ти
4: не розказати.
3: Ти ще така красива, я сидиш на фоні зелені.
4: О,
3: я прям
4: дякую, такий, дякую.
3: Там мені і петрушка, і базилік.
4: Ми ж сидимо на городі.
3: Да, ефір з городу, так.
4: Да. А на городі погода яка прекрасна. А на городі ми можемо навіть розказати, що буде сьогодні. Тому що ще ж багато хто, наприклад, город свій не прибрав, ще помідорчики не зібрані.
3: Ну, до речі.
4: Так от, друзі, якщо ви ще не прибрали свої поля, городи, сьогодні якраз саме час це зробити, тому що буде вологий день, буде вітряний день, стовпчики термометрів в більшості областей покажуть прохолодні плюс 18, лише на південному сході буде тепліше. По всій країні пройдуть дощі, але найсильніші снігопади зосередяться на лівобережжі. Місцями там можливі навіть грози.
3: Ой-ой.
4: А у Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями. Температура повітря плюс 15, але опадів не передбачається. Боже, Владі, ти що, гайки?
3: Ой, та ні, шо, я шо тут вже так? Прикол готую на нашу рубрику. Соня, ну...
4: Господи, Боже, мені аж злякалася.
3: За декілька хвилин наша рубрика. Є прикол, де ми з Сонією, Сонечкою, Саншайн.
4: Принцесою
3: обмінюємось жартами, а ви визначайте, хто із нас самий смішний, а потім надсилайте нам свої приколи.
4: Так і є. Владік уже готується зараз, бо буде перемагати мене.
3: О, прикол Десіна.
4: Давай, за кілька хвилин, друзі, рубрика «Є прикол».
2: Шоу на нашому радіо.
0: Я

0: є прикол на нашому радіо.
1: Соня, ну я готовий перемагати
2: сьогодні.
1: Та
2: ти що, вже
1: не буду тобі
2: заряжений?
1: Віддавати перемогу, буду боротися. Бо починається наша рубрика «Є прикол», де ми з Сонею обмінюємось жартами, а ви, наші улюблені слухачі, визначайте, хто з нас найсмішніший.
2: Владик, ти мене заінтригував, давай вже тоді починай.
1: Я починаю?
2: Да.
1: Ні, а давай ти почнеш, та а мій на десерт.
2: Давай, ти ж просто вже так, от, треба перше.
1: Ну давай, давай, прикол квіточ. Від Влада. Секс – це як спорт. От, наприклад, як легка атлетика. Розминка коротка, а дистанцію не всі добігають до фінішу.
2: Він, Владик. Ой, Боже. Ти знаєш, як...
1: Не знаю, Саня Звукореж усикається, сміється.
2: Ясно. Добре, добре, добре. Ну, на цьому, як то кажуть, хай собі слухачі вирішують, але перед тим послухають прикол від Соні. Так от він звучить так.
1: Давай.
2: Синку, ти навіщо розказав поліції, що дід самогонку гонить? Мам, я замахався пити чай без цукру.
1: Дам, смішно. Так, друзі, ну а ви голосуйте, будь ласка, хто із нас був самий смішний.
2: Ні, ну, звісно, дистанцію добігати – це смішніше, ніж самогон гнати, звісно.
1: Ну, да. А потім надсилайте нам свої приколи. А куди ж надсилати? На номер Viber або WhatsApp?
2: І запам'ятайте його, будь ласка, 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
6: Добірка найкращих українських кліпів. Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама. «Наше радіо». «Наше радіо».
7: «Наше радіо».
0: «Знай наших».

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Так, у мене звернення до наших слухачів. Я вже не знаю, що вам розповідати, бо такий смішний прикол був сьогодні, а ви все одно проголосували за Соню. Я зараз піду плакати.
2: Не плач, Владичок, буде перевернеться, як то кажуть, і на твоїй вулиці машина із жартами смішними.
1: Я це вже 5 років чекаю.
2: Хі-хі. Друзі, спасибі вам, що ви сьогодні обрали мене, королеву гумору, тому що мій смішний жарт був ще й життєвий.
1: Давай свій смішний.
2: Синку, ти навіщо розказав поліції, що дід самогонку гонить? Ма, та я так замахався пити чай без цукру.
1: Так, нам ще надіслали наші слухачі свої приколи. Да, я от їх почитаю. Дякую, що проголосували за мене. Так, нам пише Олександр. Щойно замовив кубики та триколісний велосипед. Хочу почати все спочатку. З чистого аркуша.
2: Блін, я, чесно кажучи, би теж так почала. Нам ще написала Діна. Сьогодні в садочку запитали, ваша сім'я повна? Ні, у нас тільки мама повна, тато і я худі.
1: Ой,
2: ой, Діночка, таке. Діночка, я думаю, що ви сьогодні заслужена гумористка України.
1: Артистка України.
2: Да, гумористка заслужена України, я вас цим вітаю, тому що я сьогодні хочу, щоб ви були королевою гумору, бо ваш жарт сьогодні дійсно дуже смішний. Сьогодні в садочку запитали, ваша сім'я повна? Ні, у нас тільки мама повна, тато і я худі. Тому вас вітаємо з перемогою, ви королева! Будь ласочка, надсилайте нам завжди свої жарти.
1: І почастіше.
2: Да, ми вас любимо, наші слухачі дорогі. Цьом.
1: Обіймаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: На Шурзні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Реклама.
6: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ну, розказуй, що ти, Владі,
3: кажеш. Та що розкажу? На вулиці вийшло сонечко, я думаю, можу роздягати вже трохи.
2: Та не треба.
3: Ні, не треба.
2: Я тебе прошу. В мене і так вистачає проблем в житті. Давай.
3: Ну тоді послухай погоду. Давай. Сьогодні нас чекає вологий і вітряний осінній день. Стовпчики термометрів у більшості областей покажуть прохолодні 13-18 градусів. Лише на південному сході буде тепліше. По всій країні пройдуть дощі, але найсильніші опади зосередяться на лівобережжі. Місцями можливі грози навіть. У Києві буде хмарно, а температура повітря в день плюс 15.
2: Плюс 15?
3: Опадів.
2: Владік, ніяких плюс 15 не буде. Буде плюс 45, тому що прийдуть в цю студію за кілька хвилин мої улюблені артисти.
3: Ой.
2: Я обожнюю, обох. Це Іван Лілєнов, Брикулець. Друзі,
3: вау.
2: Дочекайтеся, воно того варте.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: Наші студії, мої улюблені,
2: мої
1: красуни. Не мої.
2: Не мої.
1: Все.
2: Приколайте, Іван Лілінов, друзі, шоу
3: «Ранок».
2: Слухайте, ми дуже щасливі вас бачити. Ви обоє вже в нас дуже давно не були. Чого? Що таке? Що сталося?
4: Ми були, коли, ну, ми приходимо, я приходжу, коли є пісня,
2: а
4: коли
2: нельзя просто приходить?
1: Так, Соня, вони весь цей час фіт писали, ти що?
4: Так, да.
2: Слухайте, ну, насправді ми щасливі, ми за вами стежимо в соцмережах. Ви помінялись образами, що це у вас за прикол такий?
4: Ну, хотіли відчути один
5: одного
4: життя. Да, ви дивились вчора?
2: Та, звісно.
1: Звісно, дивились.
2: Друзі, хто не знає, зайдіть в інстаграм Вані і Вані. Вони помінялися життями, да? Можна сказати так?
4: Так, можна
2: сказати. Наскільки це ви помінялися? За 3 дні?
5: Ну, весело ж було.
1: Дуже весело.
4: На один день. На один.
2: Мені сподобалось. Тільки на один?
1: Там, де Ваня, а тепер думаєте, який голий там співав.
2: Да.
5: Ми любимо це в школі. Там один каже, бред. Бред.
2: Друзі, прослідкуйте, будь ласка. Це дуже, насправді, цікава експеріенс у вас такий вийшов. Але за цим дуже цікаво споглядати. Особливо, як ви співаєте пісні одне одного. Але так. Сьогодні ви прийшли із новою піснею до нас.
4: Так, пісня «Ні за що».
5: Ні за що.
4: Хочемо, щоб ви її слухали.
1: Вибач, що перебуває, там у Вані рука поломана, і там ні за що.
2: У прикольця зломана рука. Що сталося, Вань?
4: Так, це палець, це просто палець.
5: Це був Ваня корпоратив, так.
2: Ого.
5: Ми відмічали на футболі, значить, нашу пісню.
2: Отак прямо?
5: Так,
2: і що, тебе хтось копнув?
5: Ну так, на щастя. Так сказати, як тарілку б'ють. Так зламали палець.
4: Запам'ятаєте цей реліз. Пісня «Ні за що», «Ні за що» це про палець, якщо що будете знати.
2: Ну, а й реально.
4: Ну, насправді, пісня про сьогодення, слова, які придумав Іван за вікнами з Лоною, що я люблю тебе, ні за що, це про те, щоб ми любили один одного просто так і ні за що, за те, що ми просто є один одного.
5: Так, Іван дуже хорошо розбирається.
4: Ну, спочатку Іван сказав, що це про Лізу було написано, про його дівчину Кугану.
5: Це я казав.
4: Так, він...
1: Я понял.
4: Да, а я додав там свої сенси ще, те, що я кажу про,
1: про теж про Лізу його. Да?
5: Ну, це поки мінялись, да.
2: Слухайте, ви обоє дуже смішні, дуже веселі. Як вам взагалі разом працюється, мені цікаво. Ви ж там, напевно, так угораєте, коли щось пишете або десь щось робите разом.
5: Ну, не так уже й багато.
2: Не так уже й весело, так?
4: Можна було і більше поугорати.
5: Так, можна було і більше поугорати.
2: Ну, а взагалі, як працюється вам?
5: Та отлично, супер, ну, на легенькам. Ну, не дуже, звісно, але більше... Більше легко. Більше було легко, чим не легко.
1: Я в це не повірю, але були у вас якісь конфлікти, може?
4: Ні, не були.
2: Взагалі не сперечаєтесь?
1: А чого рука поламана?
2: Ну, це вже пояснює.
4: Насправді дуже було класно в тому плані, що як творча співпраця, як творча колаба, я дуже багато чому навчився у Івана. І, не знаю, творчості, баченню його і так далі. І зараз я там, коли пишу свої пісні, я думаю, о, а як би Іван зробив?
2: Тобто новий
5: якийсь...
4: Ну, так. Я маю на увазі, що в голові з'явився якийсь новий підхід до творчості, до музики і так далі. І мені це дуже сподобалось. Ну, ще і плюс у нас така класна пісня вийшла. І ще є відеоробота. Хто не бачив на Ютубі, подивиться відеороботу.
5: Пишіть коментарі там, щоб все залітало.
4: Щоб підтримати. Ми вже навіть в трендах якихось, да?
5: Да,
2: так? Та, звісно.
5: І в одних, і в других.
2: І в третіх. Я бачила.
1: Ми в таких трендах.
4: Які є, ми там є.
2: Друзі, давайте, будь ласка, прямо зараз.
4: О, ми на нашому радіо послухаємо пісню. Зараз?
1: Абсолютно вірно.
5: Та за що?
2: Та ні за що? Друзі, робіть гучніше. Брекулець, Іван Лілінов, прем'єра в шоу «Ранковий двіж». Ні за що?

0: Ой, ну яка романтична пісня, Боже.
1: Клас. Ще романтичніше споглядати за тим, як Бриколець і Ліліна спілкуються тут під час того, як ми слухали їх пісню, вони просто її вже слухають.
2: Друзі, ми нормально спілкуємося.
3: Будь ласка, давайте без
2: підтекстів.
3: Да, да. Ми так дуже старалися, щоб цим не пахло.
0: Та ні. Це ще жарт.
1: Ні, ну запашок трошки є. Слухайте, хлопці, ви так як ви помінялись ролями на один день, ми хочемо вас тут теж поміняти ролями, і щоб ви співали пісні одне одного. В нас є для вас гра, ми будемо вам говорити ситуацію, а ви її відбивати, як обратна розминка, типу. Ви її відбивати будете своїми піснями одне одного. Добре? Добре. Перша ситуація звучить так. Люліна, для тебе. Ти прийшов у Лувр і бачиш Моналізу. Повертаєшся і на весь зал.
2: Музику, да? Ліза залізла в Лувр. Як пощастило, що колишні.
1: Ліза залізла в серце.
2: Боже.
0: Ваня, в інстаграмі ти слова знав, там постійно все було добре.
2: Знаю слова, звичайно.
0: Так, ну давай наступно. Бриколець, готовий?
1: Бриколець,
4: ти готовий?
0: Ти тут?
3: Да.
1: Ти слідуючий.
0: Цілий день на вулиці лив дощ, але тобі треба йти в студію записувати пісню.
1: Ти співаєш?
3: Та ну.
1: Я тану. Так, хорошо, йдемо далі, Ванечка. Приїжджаєш на заправку, а там дизель по 100. І продавчиня така повертається і каже тобі.
2: Давай. Можеш бути і кусак, можеш нафіг посилати. Ти ще й запікав, так?
1: Молодець.
0: Так, готовий далі?
3: Так.
0: Все, супер. На базарі ти хочеш купити свіжу рибу, а продавчиня така каже: «Ні-ні-ні, оцю не бери, оцю бери, ця вже місяць тут лежить».
3: Ну це, значить, моя якась родичка.
1: Але ти своїй родичці співаєш так.
3: Ти ніколи ікона. Вона ж ікона. Тетя Валя, ти ікона.
2: Не зможеш бачити знову її.
0: Я хочу, щоб ви записали альбом з пародіями пісень.
1: Клас! Ну, давайте ще. Ванечка, Люліна, ти коли приходиш забирати зарплату і співаєш бухгалтерші?
2: Ти мій світ, ти мій день.
1: Кисень для моїх легень. Біль, ти мій я. Дуже нравиться наряд.
0: Так, ну і фінальне.
1: Фінальний акорд.
0: Фінальне для Бриколця. Коли був у турі 2 місяці, приїжджаєш додому і заглядаєш в холодильник, а там...
3: Що цикується, засвіла, жуковиця.
1: І кабачки зацвіли, і помідори.
0: І дуже багато всього.
1: Спасибі вам за цю прекрасну гру, за ваші прекрасні голоси, за ваш гумор.
2: Слухайте, ні за що любить один одного, ні за що поки що за вікнами зло.
1: І дивіться відеороботу.
2: Дивіться її.
0: Може, планується концерт у вас якийсь?
2: Звичайно, планується.
3: Гайно планується.
2: 10 жовтня у мене Fields Garden в Києві, а також тур листопад-грудень. А у Івана?
3: У мене тур листопад-грудень планується. І от приходьте куди? А, там вже нема білетів.
2: В Київ, ти казав, в грудні.
3: В грудні це ж тур буде. Листопад-грудень в мене тур.
1: А білетів вже нема? А може в вікно можна подивитися буде?
3: В вікно? Ну, на Fields Garden приходь.
0: Дивіться сторіс в інстаграмі, як класно на концертах.
3: Там буде студенческа якась двіжушка. Багато, да, багато молоді вже.
2: Вона ж закрита, чим запросить людей.
3: Та хай приходять, але нема білетів.
1: Іван Ліленов, Бриколець, студії «Ранковий двіж», дякуємо вам.
0: Обіймаємо.
2: Дякуємо, гарного дня.
5: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
7: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Ти слухаєш
4: Наше.
5: Наше.
4: Наше
5: радіо.
4: Наше радіо.
5: Знай наших. Ти слухаєш Наше радіо.
4: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: ніж ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Щоб у всіх наших слухачів день був топ, треба знати ранковий гороскоп.
2: Треба тобі придумати ще якусь риму, бо я бачу, що ти тільки одною користуєшся.
1: Так, це репчик.
2: Добре, давай розкажемо всім ранковий гороскоп. Друзі, почнемо його з овнів. Це у нас хаят і монатік. У другій половині дня ви можете змінити своє рішення, пов'язане з роботою.
1: Ой, я думаю, що там якесь може бути важливе рішення прям.
2: Ну, наприклад, рішення би
1: може
2: вже
1: захворіти.
2: Піти і
1: поїсти. Захворіти і взяти вихідний. Тельці, це у нас Надя Дорофєєва і Олександр Терен. Частину обмежень в ідеях для творчості можна спокійно прибрати, не створивши жодної проблеми.
2: Не створити собі сьогодні проблем. Слухайте гороскоп від нашого радіо. Все буде вам щастя. Близнюки, серед них Валерій Харчишина, Альона. Цей день може принести ситуацію, де одна і та сама фраза матиме для двох людей абсолютно різне значення.
1: Да, це знаєш, як двом друзям щось кажеш, один почув, один вообще такий: "Що? Що?"
2: Да.
1: Так, раки, це у нас Артем Півоваров і Дантес. Не обов'язково переконувати сімейне коло у правильності свого рішення. Просто йдіть вперед.
2: Як я кажу, один крок вперед, два назад. Леви. Серед них Світлана Тарабарова і співачка Роксолана. У стосунках ви можете опинитися в незвичній ролі, не того, хто веде процес, а того, хто спостерігає збоку.
1: Так, незвична роль. Ну, я всіда бабуся казала, ну, актор, ну, артист, знаєш,
2: артист.
1: Незвична роль. Діви, це у нас Ольга Харлан і Ліна Світоліна. Можливо, найкращим рішенням в роботі стане залишити щось не ідеальним, але готовим до використання.
2: Прям я це задумалася. Діви і не ідеальне. Їм, вони ж перфекціоністи, в них все має бути ідеально.
1: В роботі, тут, конечно... ну, а хто хоче працювати сьогодні?
2: Ніхто, правильно. Терези. Серед них Дар'я Білодід і Анатолій Анатолійович. Терезам може знадобитись відстояти не свою думку, а право іншої людини на позицію.
1: А це знадобитись прям відстоювати треба, знати як.
2: Виходить, да? Так.
1: Скорпіони, це у нас Мішель Андраде і Дзідзьо. Є ризик, що останнім часом ви себе загнали і варто нарешті видихнути.
2: Усім нам варто видихнути, друзі, тому будьте сьогодні всі скорпіончиками трошки. Стрільці, серед них Маша Кондратенко і співачка Солоха. Нове знання може виявитися корисним в ідеях для творчості.
1: Корисним буде ідея в цілому.
2: Це зрозуміло. Це коли мене не слухаєш, а це потім
1: я все слухаю.
2: Ви думаєш?
1: Козироги, це у нас Андрій Хливнюк і Віктор Павлік. Вам буде корисно прямо сформулювати критерії завершення робочих задач.
2: А я би, як би сказав, корисно ідеї сформулювати.
1: Робочі задачі, все зрозуміло.
2: Друзі, нехай вам сьогодні взагалі буде корисно, козироги. Ну і до водолів перейдемо. Це у нас Жан Беленюк. Один маленький експеримент дасть вам більше інформації про другу половинку.
1: Ой, інколи бувають такі експерименти,
2: не
1: що
2: треба,
1: потім друга половинка
2: треба.
1: Така зла.
2: Нічого не проводять ніяких експериментів. Mm-hmm. Да.
1: Так, риби, це у нас Макс Барських і Віталій Козловський. Вам потрібно вирішити, що варто залишити приватним, а що вже час озвучувати.
2: А не як ви завжди оце вийшли і та-ля-ля-ля-ля, всім все розказали. І гороскоп для всіх, друзі. Все зараз у ваших руках.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Питання наше. Радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу попередження для пасажирів. В «Укрзалізниці» просять бути дуже уважними ці дні біля залізничних об'єктів. Якщо чуєте тривогу, обов'язково йдіть в укриття і дотримуйтесь правил евакуації. Через сьогоднішню ворожу атаку на Київ поранений працівник залізниці. Через загрозу повторних дронових ударів деякі рейси відправляються із затримками. Інформація на ресурсах залізничників. Тепер про ситуацію з електрикою. Українці почали використовувати більше живлення, все через похолодання. Нині через російські обстріли знеструмлені оселі у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій і Київській областях. Загалом людей по всій країні просять не вмикати одночасно побутову техніку до 22-ї. У Рівному затримали російського агента. Службовці повідомили, зловмисник – кур'єр місцевої служби доставки. Чоловік заклав саморобну бомбу у сміттєвий бак поблизу адмінбудівлі і через месенджер доповів куратору ЗРФ. Ворог планував детонацію у годину пік, аби було найбільше жертв. Не вийшло. Зловмисник під вартою, йому загрожує до 12 років в'язниці. Про підтримку в Україні збільшать виплати для родин, які виховують дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства. Для дітей надаватимуть допомогу від 20 до 71 тисячі гривень, а для дорослих виплати зростуть в залежності від групи інвалідності. І наостанок, в червоному корпусі Київського університету Шевченка готують нічні екскурсії. В перших числах жовтня у корпусі проведуть вечірні театралізовані екскурсії «Ніч у червоному». На гостей чекають темні коридори, старі легенди, привиди. Вхід безкоштовний. Реєстрація відкриється 29 вересня.
0: Наше радіо.

0: партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада» – український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада» – український характер.
1: Реклама на нашому радіо.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
5: Акція діє 26 вересня 2026 року. Детальна допомога.com.
6: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
1: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 23 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого, 13-16 з плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ місцями значний, до 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу, 23 вересня, похмуро, 14-16 із позначкою плюс.

0: Знай наших.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
0: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міцно 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
8: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
0: Реклама. Наша.

0: Жим був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом у однім вагоні.
2: Наше радіо.

0: моя душа.
1: Друзі, це був Аверін з роботою «Там, де ти» в ефірі нашого радіо. І саме такою піснею давайте розпочинати нашу з вами зустріч. Власне, мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця робочого дня, до 18-ї. Тобто сьогодні у нас з вами, як і завжди, друзі, по-перше, відсвяткувати середу. Так, і можна святкувати, тому що це екватор робочого дня. Також, звичайно, ми будемо сьогодні говорити з вами про український шоу-бізнес, як і завжди, обговорювати абсолютно всі новини, які там відбуваються. Ну, і як мінімум, триматися в курсі. Ну, і також, друзі, ще раз вам нагадаю, що у місті Києві повітряна тривога. Я вас дуже прошу, жовтого рівня, і місто знаходиться зараз під атакою ворожих дронів. Я дуже вас прошу не нехтувати повітряною тривогою, обов'язково спускайтесь до укриття. Я, звичайно, триматиму вас в курсі з приводу того, що де відбувається. Тому в місті Києві, в Київській області, частині Чернігівської, Полтавської, Черкаської, Харківської зараз жовтий рівень тривоги, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька червоний рівень тривоги. Тож, друзі, ще раз нагадую, будь ласка, спускайтесь до укриття, бережіть себе, своє життя та здоров'я. Ну, а ми з вами буквально за три пісні обговоримо сьогоднішній день, 23 вересня, який можна знайти собі привід для гарного настрою. Все вам обов'язково розкажу, тож залишайтесь разом зі мною.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
5: На зв'язку агент Копито.
6: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
5: Кінець зв'язку.
6: Деталі на сайті masterzoo.ua.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, як так? З роботою добраніч, тільки що був в ефірі нашого радіо, але цю пісню можна слухати як і вранці, в день, так і ввечері. І от ми з вами її слухаємо ближче до обіднього часу. Тому дуже б хотілося, знаєте, зараз виспатися, трішки перевести дух, але ні, столиця зараз знаходиться під атакою ворожих дронів, тому, друзі, в столиці зараз, принаймні, в області, в Чернігівській області, в Полтавській частині Черкаської, Київська область, місто Київ, зараз жовта повітряна тривога. Ну і, звичайно, нагадаю, друзі, що зараз, принаймні, столиці і передмістя знаходяться під атакою ворожих дронів. Будь ласка, бережіть себе, своє життя та здоров'я. Ну і, звичайно, друзі, також і скажу, що червоний рівень небезпеки в частині Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областях. Бережіть себе, обов'язково спускайтесь до укриття. Ну і, звичайно, друзі, ми з вами продовжуємо обговорювати цей робочий день, незважаючи ні на що, на цю середу ми знайдемо собі привід для гарного настрою. Всі, хто, друзі, займаються жестовими мовами, їх вивчають, або люди, які мають вади слуху, сьогодні святкують Міжнародний день жестових мов. Вона надає можливість людям з вадами слуху або голосових зв'язок адаптуватися в суспільстві та жити повноцінним життям. Тож, вітаємо. Також сьогодні трішечки містичний день, друзі, день осіннього рівнодення, астрономічне явище, коли день і ніч у всьому світі ділять добу навпіл, врівноважуючи баланс світла і темряви, а сонце в напрямку з півночі на південь переходить у лінію небесного екватору. Отже, друзі, саме сьогодні настає астрономічна осінь, якщо говорити отак коротко. Тому, звичайно, день буде трішечки меншити, ніч буде довшати, але пам'ятайте, це період романтичних фільмів, какао, ну і, звичайно, теплих светрів і обіймів. Ну і також, звичайно, хочеться вам побажати, друзі, гарного настрою саме сьогодні, і якщо у вас такий теплий і ясний день, як зараз за вікном студії нашого радіо, то чекаємо на довгу та ясну осінь, а якщо буде дощити, то до холодної та вологої осені. Але нехай вона нам з вами не робить поганого настрою, друзі, а ми обов'язково будемо його підтримувати. Тож, до зустрічі вже в наступній годині після 12-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
3: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
4: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: 26 літрів.
2: Подарунок.
1: 26 переможців.
2: Щодня.
1: А вок.
2: Теж 26.
1: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек вок. 26 років разом з вок – це ок.
4: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
5: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
7: Знижки!
6: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
10: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 23 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого, 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ місцями значний, до 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу, 23 вересня, похмуро, 14-16 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: 15 років любові та турботи з Епік.
6: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
5: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
6: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
7: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр та проклювач.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Новинка, друзі, в ефірі нашого радіо від Дантеса була саме тільки що закохана. Саме така пісня, мені здається, в такому невеличкому стилі реггі, все-таки додає нам з вами якось такого вайбу до цієї середи. Отже, друзі, нова композиція розповідає про стосунки, які ти вже багато разів обіцяла собі завершити. Але варто йому надіслати одне повідомлення, і все, всі рішення та аргументи одразу зникають. Це, друзі, саме так ідеться в описі до безпосередньо цієї роботи. До речі, як каже сам Володимир Дантес, мені здається, майже в кожного була така історія, коли всі навколо вже все розуміли. Ти теж десь всередині все розумів, але продовжував думати «ні, ну цього разу точно все буде інакше». Ця пісня про стан, коли ти закоханий, та через це трошки дурний. Тому, друзі, якщо ви впізнали себе в цій пісні, це також добре. Це досвід, звичайно, і не треба його знецінювати. Ну, а всім іншим, кого такого досвіду не було, просто отримайте задоволення від чудової, нової української роботи українського виконавця. Ну, а ми рухаємось далі, друзі, до обідньої перерви. І, як і завжди, тримаю вас в курсі з приводу того, що де відбувається. Відбої повітряних тривог прозвучали в місті Києві, Київській області, Чернігівській. Проте вона досі тримається в частині Сумської, а й в частині тієї ж самої Чернігівської області. Також в частині Харківської. Це безпосередньо жовтий рівень небезпеки. А червоний – в Дніпропетровській області, Запорізькій та Донецькій. Тому, друзі, тримаємо зв'язок. Звичайно, тут в ефірі нашого радіо вам розповідати, що, де, коли і як буду я, Таня Малініна. Ну, а ми точно з вами почуємось буквально за дві музичні роботи. Далі у нас друга ріка з роботою «Секрет» та «Мама Ріка» на нашій вулиці. Ну, а потім знову з вами почуємось для того, щоб поговорити. Тож, до зустрічі буквально за дві музичні роботи.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Що може бути кращим за біфбургер?
3: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
6: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Ти просто зручна, але заручена.
8: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
10: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Друзі, це була мама Ріка з роботою на нашій вулиці в ефірі нашого радіо. І я вам нагадаю про те, що мама Ріка з цією піснею була в черзі найкращих. Топ-10 знай наших на нашому радіо проходить щоп'ятницю о 15-й з повтором суботу о 12-й, де я, Таня Малініна, розповідаю вам про десятку найгучніших хітів за тиждень. І от чи буде мама Ріка на цьому тижні в черзі найкращих, ми з вами дізнаємося вже в п'ятницю з повтором у суботу. Ну і, до речі, не можу вам не сказати про те, що саме цієї п'ятниці в неї прем'єра запланована. Прем'єра пісні, яка, мені здається, в черговий раз буде просто неймовірним хітом. І пісня називається «Матріархат». Ну і як тільки ця пісня вийде, ми, звичайно, про неї поговоримо. А поки що, друзі, давайте краще подумаємо про обідню перерву, яка, я дуже сподіваюся, буде без повітряної тривоги, бо дуже так хочеться, щоб так було. Тому що, я нагадаю, сьогодні, от буквально до цього часу, на столицю була здійснена просто величезна дронова атака. Тому, друзі, ще раз нагадую, будь ласка, перебувайте в безпечних місцях, навіть під час того, що немає повітряної тривоги. Все одно треба дбати про себе, тому що тривога може застати в абсолютно будь-який момент і будь-де. Але поки що думаємо про безпосередню обідню перерву. Нехай вона буде смачною і класною. Ну і після 13-ї тут в ефірі нашого радіо, як і завжди, вас чекатиму я, Таня Малініна. Ну а поки до кінця цієї години слухаємо «Домій» з роботою «Дорогами», Шугар і Настя Борщ, Йо-Йо та Альоша і Влад Дарвін «Ти найкраща». Тож приємного вам прослуховування, друзі, і до зустрічі вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. «Новус». Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті «Новус.ua».
2: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70 і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
5: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: реклама на нашому радіо.
1: В чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
0: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
4: Від творців «Приват-24».
5: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Ласунка» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама.
10: Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
12: Наше радіо.
11: Знай наше.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Соня, ну я готовий перемагати
2: сьогодні. Та ти що? Вже
1: не буду тобі
2: заряжений?
1: Віддавати перемогу, буду боротися.
2: Владик, ти мене заінтригував, давай вже тоді починай.
1: Секс – це як спорт. От, наприклад, як легка атлетика. Розминка коротка, а дистанцію не всі добігають до фінішу.
2: Він, Владик. Синку, ти навіщо розказав поліції, що дід самогонку гонить? Мам, я замахався пити чай без цукру.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади. Температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого, прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро, місцями можливі дощі, 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами, до 15 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, плюс 19. У Києві у четвер, 24 вересня похмуро з дощем, плюс 13.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови оцінки та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
5: Добірка найкращих українських кліпів.
6: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
5: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
7: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Чому вести банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вести банк. Офопезно для підприємців.
2: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті вестебанк.ю. А де вести банк? Лісенція НБУ 2014-2025 року.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
7: Друзі, ну що ж, ми з вами продовжуємо робочий день і, звичайно, продовжуємо спілкуватися. Тож, як і завжди, я вам нагадую, що обідня перерва продовжується. Ми з вами також і продовжуємо говорити про те, що сюди о 14-й в студію нашого радіо завітає зірка для презентації своєї нової роботи. Як завжди, друзі, хто це, скажу вам трішечки пізніше, буквально за 10 хвилин, тож дочекайтесь обов'язково. Пісня доволі цікава, так як і кожна україномовна, українська пісня, вони всі цікаві, тому що кожної є своя історія, яка точно нам з вами близька і зрозуміла. Ну, а поки що скажу вам про те, що минулого, буквально хвилиночку тому, Анна Трінчер з роботою «О Господи» була в ефірі нашого радіо, і вона також, я думаю, що абсолютно кожному знайома. Ну, і мені подобається, який вектор зараз тримає творчість Анни Трінчер. Будемо сподіватися, що і далі будуть такі самі класні і неймовірні пісні звучати тут в ефірі. Ну, а поки що, друзі, давайте продовжувати. І, звичайно, як і завжди, нагадаю вам, що почуємось буквально за 10 хвилин. Скажу вам, хто сюди прийде в ефір нашого радіо о 14-й. А поки Лама з роботою «Літак» слухаємо, та Іван Люленов з роботою «Ікона». Тож, приємного вам прослуховування, друзі, і до зустрічі за ці дві прекрасні українські музичні роботи.
0: Наше

0: Друзі, Іван Люленов тільки що був в ефірі нашого радіо з прекрасною піснею «Ікона», яку ми частенько маємо з вами можливість слухати. І я вам скажу, що це чергова чудова робота цього артиста. І, до речі, сьогодні він в студію нашого радіо приходив з новою роботою, яку він також записав з нашим українським співаком Брикульцем. Тобто чергова прекрасна робота двох неймовірних артистів буде, я дуже сподіваюся, зовсім скоро звучати тут в ефірі нашого радіо. До речі, частинки цього інтерв'ю, про що вони спілкувалися в ефірі в рамках шоу «Ранковий двіж», ви можете подивитися на наших, в наших соцмережах і, відповідно, на нашій сторінці в Instagram «Наша радіо UA». Заходьте, дивіться, насолоджуйтеся, ну і, звичайно, будьте в курсі абсолютно всіх новинок української музики. До речі, з приводу того, хто прийде сюди в студію нашого радіо о 14-й, ми чекаємо прекрасну зірку Еміра, яка вже не раз була тут в студії нашого і вже не раз презентувала свої нові роботи. Тож, з якою піснею на цей раз вона прийде сюди в студію і, відповідно, яку пісню буде презентувати, ми з нею обговоримо. Тож, все це буде буквально за 10 хвилин. Дочекайтеся.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Солодкоріччя «Уфарос». Макарони з твердих сортів від «Варто» зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на «Варос.UA».
3: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
4: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: На зв'язку агент Копито.
7: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрує призи. Повторюю, у Master Zoo знижки до мінус 70 і призи щотижня.
6: Кінець зв'язку.
7: Деталі на сайті Masters.ua.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі печуть та прагнуть відпочинку.
9: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
10: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
12: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: А ми розтанем з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама, танцювала.
0: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Друзі, прийшов час у нас з вами точно дізнатися щось новеньке про наших прекрасних неймовірних артистів. І тут, в студії нашого радіо, я вітаю неймовірну Еміру, яка нарешті завітала сюди, в студію нашого радіо, для того, щоб презентувати роботу нову. Привіт!
4: Всім привіт! Нарешті! Боже, скільки ми не бачилися? Пару місяців не бачили, вже соскучилася.
3: Давненько ми не бачилися, тому що я ще прекрасно пам'ятаю ту роботу, яку ми з тобою презентували тут в студії, яка, мені здається, просто вибухнула неймовірними коментарями. Це пісня «Розбуди мене поцілунком».
4: Да,
3: і вона в чарт потрапляла. Ну, тобто вона неслась.
4: Uh-huh.
3: І от пісню, яку ми зараз презентуємо, я дуже сподіваюся, що буде чекати такий самий прекрасний
4: шлях. Я теж сподіваюся, тому до вас прийшла. Дякую, що запросили. Да, нова пісенька.
3: Давай,
4: «Я на твоя наречена» називається.
3: «Я на твоя наречена», і ми її запрем'єримо. Розкажи нам трішечки про цю пісню.
4: Ну, пісня, якби банально звучала, про кохання, але, знаєте, таке нестандартне.
3: Mm-hmm.
4: Бо там саме співається «Я не твоя наречена». Тобто на весілля мене не запрошують.
3: Ага.
4: На жаль, але я завжди можу випустити другу версію. Тому, якщо дуже хочете, обов'язково. Да, пісня про те, що дівчина закохана в хлопця, хлопець закоханий в дівчину. Але дівчина така проста. Не так просто її, якби... добитися.
3: Так.
4: Да. Тому, в принципі, завжди дівчатки повинні бути якісь секрети. І саме ця дівчинка, саме про цю дівчинку з секретами, саме про себе я їй розказую, що не так просто я можу стати твоєю нареченою.
3: Ага, тобто треба все-таки трішечки, ну, знаєте, гарна дівчина має трішечки покрутити носом.
4: Так.
3: Інколи, так? Слухайте, ну, доволі така пісня, я б сказала, трішечки зухвала. Отак. Тому, дівчата, якщо ви чуваєте такі вайб, будь ласка, до вашої уваги, чудова пісня. До речі, не можу не запитати з приводу того, що ж ти робила весь цей час, коли ми презентували твою минулу роботу. Як справи в тебе?
4: Тіктоки знімала. Тіктоки знімала.
3: Клас!
4: Да, багато знімала. Тому давайте підписуйтесь в тіктоці і там зараз на нову пісню знімаю. Але нужна підтримка. Прям нужна, щоб відосики знімали. Бо, в принципі, це завдяки людям. Саме перша пісня мене дуже класно пішла. Я навіть не очікувала, що вона так піде. Да. А коли, знаєш, коли вже очікуєш за друге, так думаєш, а вже не так і піде,
3: ага,
4: блін. Тому я вже не думаю. Я вже не думаю. Просто треба знімати і все.
3: Зрозуміло. Тепер дивись, не можу тебе не запитати про відео безпосередньо до цієї роботи. Чи плануєш ти його робити?
4: Планую, коли набереться достатня кількість відосиків, яку я хочу, там цифру, щоб
3: тіктоки познімали. А яку хочеш? Давай.
4: Блін, ну перша пісня в мене була там десь за 8 тисяч відосів, познімала буквально за пару місяців. Ось так хочу.
3: Ага, тобто мінімум 8 тисяч, і потім ми вже будемо чекати
4: кліп. Пісня класна, вона вайбова, вона дуже схожа на першу, така, ну, багато людей пишуть, що прям дуже класний вайб, що я прям знайшла те, що треба, і, блін, дуже чекаю на підтримку.
3: Добре, тоді ми чекаємо відео, звичайно. Ну, і, знаєш, я думаю, що все-таки на осінь, от вона в нас вже, власне, йде, це така класна пісня, яка нагадує про такий літній вайб. От такий.
4: Я
3: мала можливість послухати, звичайно, цю пісню перед ефіром. Тож, друзі, і вам дамо цю можливість. Я тобі велике дякую.
4: Дякую, що ти завітала. Дякую за запрошення.
3: Поїхали слухати, друзі, в ефірі нашого радіопрем'єра Еміра. «Я не твоя наречена». Слухаємо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: OTP Банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Банк.
3: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua». Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Реклама.
3: Наше радіо.
1: Наше радіо.

Наше радіо.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Співачка Тоня Матвієнко розказала правду про їх стосунки із Олександром Пономарьовим. Вона колись була учасницею «Голос України», а Пономарьов був її тренером. І вона співала йому романтичні пісні.
2: Так це виходить, що у нас могла бути інша зіркова пара в шоу-бізнесі?
1: Та ні, це була постанова. Сценаристи вигадали, що Пономарьов, значить, він сидить у журі, а Тонечка така виходить на сцену у весільній сукні і до нього підкатує. А Пономарьова попросили, щоб він підіграв.
2: А заради чого тоді це все дивитись?
1: А ти прикинь, як самим артистам все це. У них сім'ї, діти, а їм треба відігравати, що вони Пономарьова закохані.
2: Ну, якщо вони хочуть популярності, то їм же ж треба підігравати трішки, ні?
1: Ну, мені здається, що вмовити Матвієнко от було нескладно. Тому що що для артиста головне? Та пісню заспіваєш її, і все. Я думаю, що сценаристи, вони її підкупили і отак співали її.
2: А ну.

0: цьому заробили.
1: Вау!
2: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади. Температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого, прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро, місцями можливі дощі, 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами, до 15 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, плюс 19. У Києві у четвер, 24 вересня похмуро з дощем, плюс 13.
2: Реклама. На нашому радіо.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
5: to be a cat. На шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Від творців Приват24.
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
10: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
11: 15 років любові та турботи з Epic.
12: Купуй у магазинах товарів для дітей Epic, мережах Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
11: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
12: Дитячі магазини Epic. 15 років щасливого дитинства.
13: Акція дія з 15 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр. Крапка.ua.
2: Реклама. Ти слухаєш наше. Наше. Наше. Радіо. Наше. Знай наших.

0: тебе.
1: Друзі, Макс Барських тільки що був в ефірі нашого радіо. Неймовірну пісню «Кольє» ми з вами тільки що послухали. Ну і скажу вам про те, що ця пісня вийшла всього лише 3 місяці тому, і за цей час у житті Макса Барських відбулося просто неймовірна кількість подій. По-перше, він всі ці 3 місяці, якщо не більше, давав свої концерти, Open Air Fest, фестиваль робив. І здається, якщо я не помиляюсь, то цей фестиваль продовжується і зараз. Він ще не в всіх містах України не побував, тому, друзі, чекайте, все обов'язково буде. А саме ця пісня «Кольє» має більш ніж 6 мільйонів переглядів на Ютубі. І, звичайно, також дуже хочеться, аби і в подальшому у Макса Барських були такі пісні, тому що вони жіночій аудиторії дуже подобається. Але ж, давайте рухатись з вами і далі. 14:38 на студійному годиннику. І, як завжди, я буду тримати вас в курсі з приводу повітряної тривоги, тож скажу, що вона зараз жовтий рівень. Повітряної тривоги лунає в Чернігівській області, частині Полтавської, Кіровоградської та Харківської області. А от червоний рівень в Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Сумській областях. Дуже прошу вас, друзі, не нехтуйте повітряною тривогою і обов'язково спускайтесь до укриття. Ворог підступний, тому маємо готові бути абсолютно до всього. А поки що продовжуємо спілкуватися і почуємося обов'язково буквально за 10 хвилин.
2: Реклама на нашому радіо. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
5: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
4: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: друзі, Ломій був тільки що в ефірі нашого радіо «Якби не було тебе». Саме так називається ця пісня, і ми з вами її послухали. Ну і, відповідно, скажу про те, що, ми, точніше, вчора вже обговорювали цю роботу, і я вам казала, що це, звичайно, український продюсер, український артист, грузинський співак, давайте так, який зараз творить музику українською. І ми маємо можливість з вами слухати і насолоджуватися. До речі, дуже багато відео, дуже багато пісень є безпосередньо у цього проєкту, тому ви можете заходити на Ютуб і, можливо, щось новеньке для себе і дізнаєтесь. Проте найрейтинговіша пісня, яку ми можемо з вами слухати, це саме оця «Якби не було тебе». Тож ми тільки що насолодилися чудовим звучанням цієї роботи. Ну, а я, друзі, нагадаю вам про те, що за 8 хвилин о 15-й не пропустіть, будь ласка, черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Ми тримаємо з вами руку на пульсі і обов'язково будемо знати, що ж дана година змінила в Україні та світі, тож не пропустіть. Ну, а я, Таня Малініна, буду чекати вас тут в ефірі вже наступній годині, тож до зустрічі.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
4: Ти просто зручна.
5: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
1: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших. Наше радіо.
2: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця на околицях.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
3: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших. Новини на нашому радіо.
4: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про атаки окупантів у Києві. До 25 зросла кількість травмованих унаслідок ранкових та обідніх ударів. Загинуло двоє людей. Основною мішенню терористів став район центрального залізничного вокзалу. Його не пошкоджено, як і інші. Водночас руйнування є на інших локаціях у Солом'янському та Голосіївському районах. Подекуди зник інтернет. Ворог пошкодив дата-центр. Поцілив і по фармацевтичному заводу. І про далекобійні санкції. Наші безпілотники уразили ще 38 енергетичних об'єктів Росії і на тимчасово окупованих територіях. Це електропідстанції, газорозподільні та компресорні станції. Загалом за 2,5 місяці ми атакували 400 енергетичних об'єктів ворога. Далі про підтримку міжнародних партнерів. До зими продовжуємо готуватись. Нідерланди передали ще 5 регіонам енергетичне обладнання. Майже 100 тонн техніки отримали Київщина, Вінниччина, Чернігівщина, Миколаївщина та Дніпропетровщина. У переліку – генератори, трансформатори та олива. Тепер про наших хліборобів. Більш як 700 тисяч гектарів уже засіяли озимими зерновими. Пройшли понад 14% від запланованих угідь. А під ріпаком близько мільйона гектарів. Це майже 90%. Миколаївщина, Полтавщина та Дніпропетровщина. Там аграрії найбільш завзяті. І наостанок світові зірки обирають сукні українських брендів. В одну таку вбралася незрівнянна Шерон Стоун. 68-річна акторка обрала для фотосесії у глянці, облягаючи плаття бежевого кольору, повністю розшите пайетками. Вартість такого перевищує 65 тисяч гривень. Зірка доповнила образ хутряним білим боа, підборами і темно-червоною помадою.
3: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
3: Від творців «Приват-24».
4: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
0: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
8: Соціальна реклама.
9: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
8: Соціальна реклама.
1: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таке.
1: Соня, ну я готовий перемагати.
2: Та
1: Соня,
2: ти що? Вже
1: не буду тобі
2: заряжений?
1: Віддавати перемогу, буду боротися.
2: Владик, ти мене заінтригував, давай вже тоді починай.
1: Секс – це як спорт. От, наприклад, як легка атлетика. Розминка коротка, а дистанцію не всі добігають до фінішу.
2: Він, Владик. Синку, ти навіщо розказав поліції, що дід самогонку гонить? Мам, я замахався пити чай без цукру.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади. Температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого, прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро, місцями можливі дощі, 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами, до 15 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, плюс 19. У Києві у четвер, 24 вересня похмуро, з дощем, плюс 13.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальний штраф за наставку 24%. Максимальний срок кредиту 25 місяців.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone на вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: У Nurofen ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Nurofen Express Forte діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Nurofen проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути чудовим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Nurofen Express Forte, капсули, які по 400 мг, РПЮА 141-79-01-01, 21-19. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Nurofen таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮА 6313-02-02 від 12.06.2017.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше.
6: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Реклама. Наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Може, хто знає.

0: Друзі, це була новинка в ефірі нашого радіо. Це була Мішель Андраде з роботою «Сорі». До речі, презентація цієї роботи відбувалася тут, в ефірі нашого радіо. Вона виконувала її наживо, тож як це було, будь ласка, ви можете подивитися безпосередньо на нашому ютубі, наше радіо UA. Заходьте, коментуйте, ставте свої лайки, як то кажуть. Ну і давайте поговоримо з приводу цієї роботи. Додати нема чого, бо співачка, звичайно, все про неї розказала. Але це пісня про стан, коли ти вже не хочеш нікому нічого доводити. Жінок часто вчать бути зручними, не бути занадто гучними, не показувати свою силу, сексуальність чи амбіції. І, як каже сама співачка, мені захотілося відповісти на це іронічним «Сорі». Тож, тепер оцю іронічну пісню ми з вами маємо можливість послухати тут, в ефірі нашого радіо. І дякую співачці за те, що вносить такі трішечки цікаві роботи, знову ж таки, і неймовірно музичні, в стилі, в який притаманний тільки їй, нам такі прекрасні пісні. Ну і далі давайте послухаємо Наталю Могилевську з роботою «Покохай мене таку», Ігор Потьомка «Лише ти» та Тіна Кароль «Хороший». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а потім ми з вами знову обов'язково почуємось. Тож, до зустрічі за 10 хвилин.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
6: Ти просто зручна, але заручена.
7: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Тіна Кароль, друзі, з роботою хорошою була в ефірі нашого радіо самотільки що. Ну і ми з вами давайте не зупинятися. Також будемо хорошими сьогодні, нехай настрій у нас з вами буде хороший. Та й загалом все нехай буде добре. Ну і загалом, як і завжди, друзі, я нагадаю, що 16-та година вже у нас з вами наближається до завершення. Попереду ще буквально трішечки часу і все, навіть робочий день також буде закінчуватися. Але також скажу вам, що мене звати Таня Малініна, як і завжди буду з вами в ефірі нашого радіо до 18-ї, тож ще точно встигнемо поспілкуватися і щось цікавеньке обговорити. Ну, а також нагадаю, що о 16-й на пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Тож, тримаємо руку на пульсі, ну і, звичайно, почуємось з вами вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
4: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua. АТ ВСТ Банк. Ліцензія НБУ номер 204 16 березня 2025 року.
5: Дівчата, ви тут. Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
7: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
8: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про захист. Близько 250 мільйонів доларів на ракети для патріотів та боєприпаси для винищувачів F-16. Канада виділила гроші на підтримку нашого спротиву, а придбають озброєння через американську програму. Ворог же свій терор не припиняє. У прифронтовій Олександрівці на Донеччині обірвав життя 4 людей. І ще 4, зокрема дитину, поранив. Удар припав на житлову багатоповерхівку. Під завалами може бути ще 8 жителів. Окупанти атакували Володимирівку на Запоріжжі. Травмованих 5. А у Києві прилетіло по Святошино. Поранених 3. Зранку та вдень росіяни обірвали у столиці життя 2 людей. 25 травмували. І про підтримку. 500 тисяч доларів на нову грантову програму для малих українських видавництв збирають установи та благодійники. Мінкультури, Український інститут книги, книжковий фестиваль і одна із фундацій. Підтримати збираються щонайменше 20 видавництв, які щороку друкують кількадесят нових видань. Перший відбір на гранти відбутися може у листопаді. Видавництвам збираються повністю покрити друк. Тепер про шкільне. Уроки у нашої малечі та підлітків тривати можуть 35 хвилин замість 45. Якщо вчитель побачить, що учні втомилися, може скоротити, кажуть у Міносвіти та науки. Головне, щоб діти засвоїли матеріал. Серед іншого, педагоги також можуть змінювати порядок уроків у розкладі. І наостанок про нові знахідки наших спелеологів. У Карпатах відкрили вертикальну печеру. Виявили на горі Смотрич. Назвали Дзимброня, яке село неподалік. Дослідники припускають завглибшки 30 метрів, а може й більше. І ще вивчатимуть. А ось на Тернопільщині виявили нову частину гіпсової печери на Хомах.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
3: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Співачка Тоня Матвієнко розказала правду про їх стосунки із Олександром Пономарьовим. Вона колись була учасницею «Голосу України», а Пономарьов був її тренером. І вона співала йому романтичні пісні.
2: Так це виходить, що у нас могла бути інша зіркова пара в шоу-бізнесі?
1: Та ні, це була постанова. Сценаристи вигадали, що Пономарьов, значить, він сидить у журі, а Тонечка така виходить на сцену у весільній сукні і до нього підкатує. А Пономарьова попросили, щоб він підіграв.
2: А заради чого тоді це все дивитись?
1: А ти прикинь, як самим артистам все це. У них сім'ї, діти, а їм треба відігравати, що вони Пономарьова закохані.
2: Ну, якщо вони хочуть популярності, то їм же ж треба підігравати трішки, ні?
1: Ну, мені здається, що вмовити Матвієнко от було нескладно. Тому що що для артиста головне? Та пісню заспіваєш її, і все. Я думаю, що сценаристи, вони її підкупили і отак співали її.
2: А ну.

0: Бабу заробили.
1: Вау!
2: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш на нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади. Температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого, прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро, місцями можливі дощі, 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами, до 15 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, плюс 19. У Києві у четвер, 24 вересня похмуро з дощем, плюс 13.
2: Реклама на нашому радіо.
4: Ось цей банк реклама.
5: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
7: Знижки!
6: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
9: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Реклама.

0: Друзі, гурт «Калуш» тільки що був в ефірі нашого радіо «Зорі». Прекрасна робота, яка мені здається, що ідеально підходить до сьогоднішнього вечора. Бо 16:38 на студійному годиннику, і ми з вами зараз, знаєте, маємо такий вже вечір, бо небо затягнуло, і вже здається, що десь година 19. Але ні, друзі, зараз тільки 16:39, і давайте ми з вами будемо рухатись далі. Тому що гурт «Калуш» не стоїть на місці, випускає нові пісні. І якщо говорити про абсолютно нову, то це «Калуш Оркестра» і «Мелос» з роботою «Очі». До речі, пісні «Мелос» ми також маємо можливість слухати в ефірі нашого радіо. Тож ми з вами в тренді. Так от, друзі, ця пісня «Очі» називається, і, як сказано в описі до цієї роботи, є погляди, які говорять більше, ніж тисячі слів. Саме про них ця нова пісня. Тож, заходьте, дивіться, бо там є ще й відео до цієї роботи, і ви можете оцінити наповну, звичайно, всю цю роботу разом з відео. Номер 55 серед найпопулярніших музичних відео в Ютубі, тому отримуйте задоволення від прослуховування найкращої української музики. Ну, а поки що, друзі, «Фая» з роботою «Арівідерчі», також новинка в ефірі нашого радіо, Ірина Федишин, «Долонька» та Нікіта Кісільов, «Вівтар». Все це буде в ефірі нашого, ну, а потім ми з вами знову почуємось, тож до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. «Новус». Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка «Оксфорд Медикал» подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ти просто зручна, а не заручена.
5: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ. Жовтневий. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, а це тільки що в ефірі нашого радіо був Нікіта Кісільов з роботою «Вівтар». Так от, я вам нагадаю ще раз, що ця пісня є одною з найрейтинговіших, якщо не найпопулярнішою у виконанні безпосередньо Нікіти Кісільова, це по-перше. Ну, а по-друге, звичайно, вона була в черті найкращих на одній з лідируючих позицій. То чи буде вона на цьому тижні в черті? Я нагадаю, що ми з вами почуємо обов'язково вже о п'ятницю о 15:00 з повтором в суботу о 12:00, де я, Таня Малініна, розповідаю вам про десятку найкращих треків за тиждень, які вам подобаються найбільше, тобто найкращих за вашою версією. Тож, все це буде обов'язково вже у п'ятницю о 15:00, і будемо чекати там Нікіти Кісільова разом з цією піснею. Ну, якщо не буде, то, звичайно, ту чи іншу позицію в чарті займе якась інша, точно класна рейтингова пісня, яка вам подобається. Ну, а поки що, друзі, давайте до кінця цієї години послухаємо Христину Соловій, Артема Котенко. Ну, а вже о 17:00 не пропустіть черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Ну, а після нього відразу і прогноз погоди на завтра, щоб знати, що вона та сама погода нам готує. Мене звати Таня Малініна, як завжди буду з вами до кінця робочого дня, тож наступні години ще точно почуємось.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про удари ворога по Києву. У місті уже 36 поранених унаслідок сьогоднішніх атак. Двоє людей загинуло. Окупанти пошкодили АЗС, бізнес-центр, офісне приміщення, приватний будинок, магазин та машини. Чи не найбільше ударів припало на район центрального залізничного вокзалу. Його загарбники пошкодити не змогли, як і інші, кажуть залізничники. Закликають під час повітряної тривоги оминати об'єкти і інфраструктури. І вісті від наших оборонців. Зірвали плани окупантів на Донеччині. Ворог намагався вийти на логістичні шляхи, щоб оточити Дружківку і ударити по Добропіллю. Однак на заваді стали підрозділи Нацгвардії та Збройних сил. Операція тривала від початку серпня. Ми знищили понад 200 окупантів. Далі про продажі за кордон. Продовжуємо аграрний експорт навіть в умовах заблокованих портів. Близько 70% збіжжя приймає Румунія. Основні маршрути через Дунай, порт Констанца, залізницю та автошляхи. Другим партнером залишається Польща, яка щомісяця пропускає транзитом до 400 тисяч тонн збіжжя. Від початку нового маркетингового року ми відправили за кордон майже 5 мільйонів тонн зерна. І про підтримку родин. Виплати сім'ям, де виховують дітей з інвалідністю, зростають із 1 січня. Отримати зможуть від 20 до 70 тисяч гривень. Збільшиться допомога і для людей з інвалідністю із дитинства. Держава нарахує від 6 до 16 тисяч. Раннє втручання, інклюзивний супровід і двотижневий тимчасовий відпочинок для батьків. І наостанок про пухнастого книголюба. Бібліотека Кременчука на роботу взяла кота. Рудань, кажуть працівники, створює привітну атмосферу. А читачі приходять не тільки, щоб узяти книжку, а й за порцією дофаміну.
0: Погода на нашому радіо.
2: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади. Температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого, прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро, місцями можливі дощі, 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами, до 15 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, плюс 19. У Києві у четвер, 24 вересня, похмуро, з дощем, плюс 13.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
1: Реклама.

ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка,

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таке.
1: Соня, ну я готовий перемагати сьогодні.
2: А ти що? Вже
1: не буду тобі
2: заряжений?
1: Віддавати перемогу, буду боротися.
2: Владик, ти мене заінтригував, давай вже тоді починай.
1: Секс – це як спорт. От, наприклад, як легка атлетика. Розминка коротка, а дистанцію не всі добігають до фінішу.
2: Владик. Синку, ти навіщо розказав поліції, що дід самогонку гонить? Мам, я замахався пити чай без цукру.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: 26 літрів?
5: Подарунок!
4: 26 переможців?
5: Щодня!
4: А вок?
5: Теж 26!
4: Хо-хо!
5: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек вок. 26 років разом з вок – це ок.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
8: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Реклама. Наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади. Температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого, прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро, місцями можливі дощі, 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами, до 15 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, плюс 19. У Києві у четвер 24 вересня похмуро з дощем, плюс 13.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.

0: Як завжди, друзі, зустрічаємось з вами кожну годину до 18-ї, і ця не буде виключенням, тож давайте говорити. І от поговоримо з вами про концерт. Але концерт, який не відбувся. Концерт Тіни Кароль, який так і не відбувся. Великий концерт в Палаці спорту. Але підготовка все одно була, і, звичайно, що про це каже сама співачка, ми з вами і обговоримо. Тож давайте за 10 хвилин почуємось і все вам розкажу.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
2: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
1: 204-40-40. Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: привіт, друзі, ще раз. І дуже приємно говорити вам це за 10 хвилин до завершення робочого дня. Але, як і обіцяла, зараз з вами поговоримо. Отже, Тіна Кароль показала фрагменти масштабного шоу, яке не відбулося, на жаль, в Палаці спорту. Тіна Кароль оприлюднила фрагменти концертної програми «Кохання, сльози, маніфест», яку київська публіка мала побачити 19 вересня в Палаці спорту. Вона його скасувала через безпекову ситуацію, але тепер показала частину номерів. Масштаб підготовки був значним. За словами співачки, із червня над проектом працювали близько 300 людей. Монтаж конструкції мав тривати кілька днів, і все це під чітким керівництвом співачки. Але всеукраїнський тур при цьому не скасували, і оприлюднені кадри стали для фанатів можливістю хоча б частково побачити постановки. Ну і, до речі, також скажу, що оскільки всеукраїнський тур він не скасований, ви можете побувати на будь-якому із концертів, але в інших містах. Тож, друзі, давайте ми з вами будемо думати про краще і все-таки будемо сподіватися, що концерт в Палаці спорту все-таки відбудеться. Ну, а ми з вами будемо завершувати робочий день. І нагадаю, що мене звати Таня Малініна. І я чекатиму вас в ефірі вже завтра з 11 до 18. Тож, кажу вам, бувайте і до завтра.
1: Реклама на нашому радіо. Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальних електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
4: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
5: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про сьогоднішні удари ворога по Україні. У Києві число травмованих після атак перевищило 40. Двоє людей загинули. Окупанти цілили по столиці зранку і вдень. Влучили по фармпідприємству в район центрального залізничного вокзалу. Сама будівля ціла, згодом повідомили залізничники. У столиці та регіоні є труднощі з інтернетом. У Києві ворог атакував дата-центр. Про п'ятьох травмованих відомо у Сумах. І застереження від наших синоптиків. Парасолі і дощовики згодяться завтра. Значні дощі накриють близько половини регіонів. Поливатиме на сході, у центрі, частково півночі, зокрема у столиці та області. А на додачу зриватиметься сильний вітер. Рівень небезпеки перший означає, пильними потрібно бути і просто неба, і за кермом. Далі про захист від грипу. До України найближчим часом доправлять понад 400 тисяч доз вакцин. Препарати пройшли щорічне оновлення, перереєстрацію. Епідемічний сезон ще не розпочався, зазвичай триває і жовтня, і до травня. І до ситуації на наших західних кордонах. Польща перевела 6 пунктів пропуску на межі з Україною у режим підвищеної готовності. Разом із прикордонниками там чергують військові. Визначено місця, де люди можуть сховатися, якщо буде небезпечно. За потреби на пунктах обмежуватимуть кількість подорожніх і машин. Так буде простіше влаштувати евакуацію. До речі, сьогодні російський гелікоптер залетів до Польщі. За ним стежили. І наостанок про людяні вчинки. У Києві хлопець пригостив кавою і смаколи двох комунальниць. Тітоньки не заходили до закладу, а присіли неподалік. Хлопчина миттю зайшов до кав'ярні, взяв напої, цукерки та виніс назовні. Жіночок хлопець обійняв і подякував за роботу. Непростий день сьогодні для Києва.
1: Погода на нашому радіо.
5: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади. Температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого, прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро, місцями можливі дощі, 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами, до 15 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, плюс 19. У Києві у четвер, 24 вересня, похмуро, з дощем, плюс 13.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Міленіум 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone на виїднічому мову оцінка наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Добірка найкращих українських кліпів. Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
4: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Співачка Тоня Матвієнко розказала правду про їх стосунки із Олександром Пономарьовим. Вона колись була учасницею «Голосу України», а Пономарьов був її тренером. І вона співала йому романтичні пісні.
2: Так це виходить, що у нас могла бути інша зіркова пара в шоу-бізнесі?
1: Та ні, це була постанова. Сценаристи вигадали, що Пономарьов, значить, він сидить у журі, а Тонечка така виходить на сцену у весільній сукні і до нього підкатує. А Пономарьова попросили, щоб він підіграв.
2: А заради чого тоді це все дивитись?
1: А ти прикинь, як самим артистам все це. У них сім'ї, діти, а їм треба відігравати, що вони в Пономарьова закохані.
2: Ну, якщо вони хочуть популярності, то їм же ж треба підігравати трішки, ні?
1: Ну, мені здається, що вмовити Матвієнко от було нескладно. Тому що для артиста головне? Та пісню заспіваєш її, і все. Я думаю, що сценаристи, вони її підкупили і отак співали її.
2: А ну.

0: Ранку заробили.
1: Вау!
2: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: На Шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
2: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади. Температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого, прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро, місцями можливі дощі, 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами, до 15 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, плюс 19. У Києві у четвер 24 вересня похмуро з дощем, плюс 13.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: На зв'язку агент Копито.
3: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
2: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті Master Zoo.ua.
4: Солодкоріччя Уварус. Напій газований Фанта, Кока-Кола в асортименті зі знижкою 40%. Всього 38,90 за 330 мл. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо
1: легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобіль в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
5: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: 204-40-40. Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
8: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: на нашому радіо.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстарбрейн.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
0: Наше радіо. Десь

0: двіж.
1: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таке.
2: Соня, ну я готовий перемагати
3: сьогодні. Та ти що? Вже
2: не буду тобі
3: заряжений?
2: Віддавати перемогу, буду боротися.
3: Владик, ти мене заінтригував, давай вже тоді починай.
2: Секс – це як спорт. От, наприклад, як легка атлетика. Розминка коротка, а дистанцію не всі добігають до фінішу.
3: Блін, Владик. Синку, ти навіщо розказав поліції, що дід самогонку гонить? Мам, я замахався пити чай без цукру.
1: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади. Температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого, прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро, місцями можливі дощі, 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами, до 15 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, плюс 19. У Києві у четвер 24 вересня похмуро з дощем, плюс 13.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.
6: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама. Реклама. На нашому радіо.
7: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
8: 15 років любові та турботи з Епік.
9: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
8: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
9: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
10: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
11: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Тавр Медіа готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті tavermedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті tavermedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
1: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
3: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
4: Не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
3: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня Пеперс Клаб, Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобіль в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01161, місто Київ, вулиця Лечиська, 15. Включено в реєстр постачальних електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
2: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: радіо. Знай наших.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло до

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ти слухаєш Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, ТТТ.UA, Київстар, Брейн.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
6: Акція діє 26 вересня 2026 року. Детальна допомога відправка.ком.
7: OTP Bank реклама.
8: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
9: 15 років любові та турботи з Epic.
10: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
9: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
10: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
11: Акція дія 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр. Та
12: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Наше радіо.
15: Наше радіо.
0: Наше радіо. Знай наших.
16: Не жаль.

0: Ти слухаєш
1: наше.
0: Наше.
2: Наше
0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо. Від творців Приват24.
1: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
4: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
8: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
11: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міцні по 400 мг. RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетки на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг. RPUA 63-13-02 від 12.06.2017.
0: Реклама.
13: Наше радіо.
0: Наше.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер! Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Artelax Blesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Blesk – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою слідкування. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ти просто зручна, а не заручена.
8: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ. Жовтневий. Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо
1: легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masters.ua.
4: МРТ, КТ, рентген без черг.
5: 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Тавр Медіа готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті tavrmedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті tavrmedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
5: Добірка найкращих українських кліпів.
6: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
5: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
7: Реклама.
8: «Наше радіо».
7: «Наше радіо».

брати, не майте страху. Всі не поляжемо в цьому бою. Ще рано до раю.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
3: Знижки!
2: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
4: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
5: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
6: Соціальна реклама.
7: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
6: Соціальна реклама.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
2: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
1: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш
4: «Наше».
0: Наше.
5: Наше.
0: Радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Перше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: поранені хижі.
1: Наше радіо. Знай наших.
2: Ти знаєш, ми просто полетим.
1: Наше

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Я закрию твої потреби.
0: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш «Наше радіо».
2: «Наше радіо».
1: «Знай наших».

0: наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за горбом. І то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: шоу, трек.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радіо.

воля твоя, будь ласка.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
0: Наше Радіо.
1: Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наш.

Перше радіо. Знай наших.

просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш. Наше радіо. Наше радіо. «Знай наших».

«Знай наших». Ти слухаєш «Наше радіо». «Наше радіо». «Знай наших».

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти

0: наше радіо.
1: А ми розстанем з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, міда дама, танцювала.
0: Наше радіо. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.
4: Ти слухаєш.
5: Ти слухаєш. Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Знай наших.